0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
0: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

Atspaudėme kartu į rytą kelyje. Labas rytas ir visiems. Jau šį ketvirtadienį, žiūrėkit, kaip greitai persivertė. Man atrodo, jau pavaduoju mantuką, kai kuris atostogas yra jau antrą savaitę. Galvau, ai, prailgs. Žinokit, neprailgs man tos dvi savaitės. Labai smagu su jumis būti kiekvieną rytą. Ir tikiuosi, kad ir jums smagu lygiai taip pat su manimi. Šį rytą turėsime, žinoma, orų prognozę. Vėliau apžvelgsime radarą kelyje, kur ten reikėtų pasisaugoti galbūt šiek tiek šį rytą. Ir baigsime valandą su ryto jėgagroju. Taip pat norėčiau šiek tiek papasakoti apie šiandien pačią dieną. Turime ketvirtadienį, 15 dieną ir turime ir vardadienių kelius, tai Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas šiandien švenčia vardadienius. Tai vat, toks šiandien mus rytas, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, kad toliau būsite su radijų kelyje ir važiuosite kartu su manim su muzika.

0: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
1: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešime automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

Vakar buvo labai gražus dangus per saulėtekį, tai tikiuosi, kad ir šiandien toksai bus ir jeigu bus, tai aš tikrai jums pasakysiu. O tie orai, tai žinokit, tokie kaip ir kiekvieną rudenėlį turbūt. Šiandien tikrai bus debesuota, gali būti ir su pragiedruliais, tai tiesiog šiek tiek nušvista saulytė ir truputėlį palinos. Taip pat galimas ir rūkas, tai atsargiai važiuojantiems, o temperatūra pasieks 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj gera naujiena ta, kad lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Na, o šeštadienį vėl tas lietus pas mus sugrįžta linos trumpai, tikrai nebus to ištisinio didelio lietučio, bet visgi reikėtų apsidrausti ir skėti pasiimti kartu su savimi. O temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune po 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet.

0: gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperijonas.lt.
1: Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
3: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 0604-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: Eteryje Kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atėjo metas aptarti, kas čia pas mus tą ketvirtadienį dedasi keliuose. Keliuose į Uostamiestį, tai tikrai tokia kaip ir kiekvieną rytą sudmantai pas mus jubilėjus gatvę, lygiai taip pat važiuojant nuo Palangos, jeigu važiuojate link jėgų žiedo, na iš visų tų puselių tikrai pastuviniuosite. Šilutės plentas Rimkų gatvė, lygiai taip pat Debreceno statybininko prospektas, įvažiuojant į Šilutės plentą Vingio gatvė, lygiai taip pat tenai tokios tradicinės vietos, tikrai turime nemenkų spuščių. Debreceno gatvė, žinokit, visa yra galima sakyti, nuo Naikupės gatvės iki pat, na, iki kiekvienos sankryžos tikrai yra kur pastoviniuoti. Minijos gatvė lygiai taip pat, Mokyklos gatvė irgi šiandien turime šioką tokią spūstį, lygiai taip pat Liepų gatvė, Liepojos, Pajūrio gatvė šį rytą. Na, kažkaip tai raudonuojanti pas mus Klaipėda šį rytą, tikiuosi, kad greitai čia išsisklaidys ir nieko rimtesnio ir neatsitiks. Keliuosi į Vilnių, irgi turime nemažai tikrai spūščių, tokia kaip ir dar, sakyčiau, daugiau negu vakar, pradėjome savaitę ganėtinai ramiai, užbaigsime, žiūrėkite, tikrai neramiai. Tai tokios didesnės pustelės būtų geležinio vilko Žalgirio sankirtoje į centrą važiuojant Molėtų plentą, skirsinę sankryžą, lygiai taip pat į centrą judant Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, Ugmergės gatvė, Lietuvio sankryžą į centrą judant Oslo gatvė link Pilaisvės prospekto važiuojant Eišiškių plentas, lygiai taip pat link Dariaus ir Girėno gatvė važiuojant Molėtų plentas, Santaros sankryžą iš centro judant Olandų gatvė, Olandų žiedas, lygiai taip pat iš kiekvienos pusės aplink Olandų žiedą tikrai bus kur pastoviniuoti. Kryvių gatvė, čia pas mus Žirmūnai, sankryža kaip tik su Žirmūnų gatve, nuo Milašiaus judant, tikrai tradicinė vieta, tikrai bus kur pastoviniuoti ir mūsų radio paklausyti. Eišiškių plentas, jau kaip ir minėjau, dar ir Girėno gatvė, Pavilnionių link Justiniškių judant, lygiai taip pat Kudirkos gatvė, Žirnių Minsko plentas, Liepkalnio sankryža, Batoro ir Rudens sankryža link centro judant. Ir taip pat turime, jeigu važiuojate pro Ozą, tai Gelvonų sankryža nuo Šeškinės judant, irgi mums labai raudonuoja. Drujos gatvė čia dar link Aušros vartų judantiems, irgi žinokit, kad bus kur šiek tiek pastoviniuoti. Eismo įvykių neturime, kaip matau, kad prabangių fotosesijų kol kas irgi ne, jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, galbūt matote to, ko nematau aš, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
6: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
0: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai.

0: ryto Jėgagrojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Atėjo ketvirtadienis, jau ketvirtadienį mes praktiškai kvepuojame penktadienį ir penktadienį praktiškai kvepuojame savaitgaliu. Tai šiandien tokias labai savaitgalinės arba penktadieninės dienas jums ir parinkau, kad jau turėtumėt motyvacijos tiesiog sulaukti to savaitgalio. Ir mano pirmasis pasiūlymas tai yra Pitbullis kartu su John Ryan ir tai yra labai energingas kūrinys pavadinimu Fireball. Pasiklausykim. I'm on fire. Fireball.

Na tikrai Pitbullis visą laiką užkuria ir gerą vakarėlį, ir gerą nuotiką, tai jeigu patiksim šitą dainą, tai tikrai manau, kad gera nuotika garantuota. Kitas mano variantas irgi toksai duetas, galima sakyti atlikėjui, Jason Derulo, kaip jisai visą laiką dainuoja savo dainuose, ir tai yra, na, tikrai atlikėjas, kuris visą laiką suranda kitus atlikėjus, kurie labai išpopuliarėja ir visuomet tiesiog perkuria jų dainas ir padainuoja kartu su jais. Tai Jason Derulo čia kartu su Australu ir Naujosios Zelandijos taip pat atlikėjais Shouse ir jas dainuoja Never Let You Go.

0: Dažniausiai girdime šios kitokią šios dienos versiją, šita šiek tiek trumpesnė ir tikrai šiek tiek Jason Derulo vaibelio įdėta. Dabar viskas yra jūsų rankose, jau iš karto sakau labas rytas. Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Petras.
0: Petrai, kaip jums, ar klausotės tiek Pitbullio, tiek Jason Derulo ir šios?
1: Taip, klausausi.
0: Gerai.
1: Tai... Mėgstame atlikėjai.
0: Mėgstame atlikėjai, tai tuomet gal nežinau net, ką išsirinksit, už kurią
1: dainą. Bet nesunkiai išsirinkau Pitbullį, pirmą dainą.
0: Pitbullį, na tikrai geras nuotaikos užtaisas, Pitbullis. Ačiū jums labai, Petrai, gražaus ryto.
1: Iki.
0: Na, žiūrėkit, Pitbullis, John Ryan, Fireball, jau turi taškelį, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau. Ar jūs irgi klausotės šiekių tokių dainų Pitbullio, pavyzdžiui?
2: Pitbullio neklausau.
0: Pitbullio neklausot, o Šiaus ir Jason Derulo?
2: Klausau šiek tiek.
0: Gerai, tai už kurią dainą balsuojat, ar už antrą?
2: Už antrą.
0: Už antrą, žiūrėkit, vėl intriga pas mus radio eterį. Ačiū jums labai, gražus rytą.
2: Dėkui, iki.
0: Iki. Kiekvieną rytą mes turime intrigą, man žinokit, tai patinka, aš niekada nebežinau, kuria daina pas mus išeis į eterį, niekada negalima tiesiog atspėti ir taip laukiu dar vieną skambučio, kad galėtume nuspręsti visgi, kasgi pas mus šiandien groja eterį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Giedrius.
0: Giedriau, kaip gyvenat?
3: Neblogai, gyvenam.
0: Neblogai. Gerai, tai kuri daina jums suteiks dar daugiau gyvenimo?
3: Manau, kad antra.
0: Antra.
3: Su Vitalijum klausysim antrą.
0: Gerai, su Vitalijum klausysit antros dienos. Gražaus jums ryto.
3: Ačiū jums taip pat.
0: Iki. Na štai žiūrėkit, ir Jason Derulo, Shows Never Let You Go pas mus keliauja į eterį. Oh, I won't forget you.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama, Rusijos kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui, sakoma pranešime. Gynybos ministras teigia, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitikimą dėl dizelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijos prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsis su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dizelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų Jungtinės Amerikos valstijose vasario 28 dieną, pradėjus karą Irane. Vengrijos ministras pirmininkas trečiadienį pranešė, kad šią savaitę Briuselyje susitiks su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu. Šis žingsnis rodo atšylančius šalių santykius po daugelį metų tvyrojusios įtampos valdant jo pirmtakui Viktorui Orbanui. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Seimas apsispręs, ar nereikalauti sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo, sudarant sandorius dėl jų bendrų vertybinių popierių. Parlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių civilinio kodekso pataisų. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinės sutartys sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinias, rengtas pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 8 valandas ir 3 minutės, kitas žinias lygiai 9 valandą.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: pasveikinti mūsų Džesikutę. Jeigu būčiau jau daina YouTube platformoje turinti beveik 1,5 milijono peržiūrų, žinokit, tikrai visur skamba, manau, kad dar ilgai skambės. O mes įsivažiuojame jau į antrąją rytas kelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei savaitės naujieną kelyje. Šiek tiek dar norėčiau sugrįžti ir prie kelių situacijos, kadangi matau, kad jinai tikrai negerėjanti yra. Norėčiau nusikelti į Vilnium, tai tokios didesnės pusės būtų Molėtų plente, skersinė sankryžoje link centro judant Geležinio Vilko gatvėje, Žalgirio sankryžo lygį, taip pat Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės važiuojant irgi raudonuoja, Ukmergės ir Lietuvos sankryžo į centrą irgi striksi, Toslo gatvėje link Laisvės prospekto irgi taip pat aplink Olandų žiedą, ypač iš Olandų gatvės, tikrai tokia spūstelė nemenka. Kryvių gatvėje Žirmūnai, čia pas mūsų sankryžo iš Milašiaus važiuojant, Pavilnionių link Justiniškių judant, Eišiškių plentas lygiai taip pat raudonuojantis, tuomet Kudirkos gatvė, Takalnio gatvė link Olandų žiedo taip pat, Batoro ir Rudens sankryžo link centro judant ir kas čia dar Jasinskio Pamėnkalnio Kudirkos sankryžo, žinoma, kaip ir kiekvieną rytą, tokia tradicinė vieta ir Drujos gatvė link Aušros vartų judant, tokios didesnės mums yra spūstis, o eismo įvykių nėra, labai džiaugiuosi, tikiuosi, kad taip ir išliks. Na, o Klaipėdoje tokios didesnės spūstelės tai ir būtų aplink Jakų žiedą, Liepojos ir Liepų gatvėse. Dabar keliausime į trumpą reklaminę pertraukėlę, jau po jos daug geros muzikos.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 0604-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
6: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
7: I like it when the bass go.
1: Radio Stotis.

0: stotis.
1: Laukiu to gražaus saulėtekio ir taip ir nesulaukiam, bet tikiuosi, kad ir lietaus šiandien nesulauksim lygiai taip pat kaip gražaus saulėtekio. Tai šiandien visgi, žinokit, gali šiek tiek būti ir debesuota, ir palinoti, bet tik tokio stipresnio lietaus visgi neturėtų būti. Temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus jau visiškai nebenumatoma, visgi naktį gali šiek tiek pašalti žemė iki 5 laipsnių šalčio būti, o temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl tas lietutis protarpinis šiek tiek gali ir grįžti, vėlgi šalna taip pat galima, o dieną temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Papasakosiu jums trumpai apie mūsų draugus, tai yra nuotykių parką Dead Town, tai jisai jau veikia, galite nuvykti tenais nuo 16 iki 22 valandos. Spalio 30 ir 31 dienomis dirbs ir iki vidurnakčio bilietai, priminsiu, yra deadtown.lt. Ir kas yra tas Dead Townas? Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keisčiausių Dead Towno gyventojų. Galite tenais nueiti į 6 skirtingus siaubo kambarius. Jeigu nenorite eiti siaubo kambarius, galite nueiti į mišką, kuris netgi 2,5 ilgio taką kilometrų turi. Tai tikrai tenais pasivaikščiosit, pašiurpsit, jeigu tamsoje ten ir dūmų visokių ir įvairių gyventojų mišką, kaip jie sako. Tai tikrai, žinokit, labai įdomu, labai smagu. To tokio kitokio adrenalino įgauti, šiek tiek galbūt net atsipalaiduoti nuo to netikro siaubo. Ir taip pat jau turi permainų, pas juos dingo psichiatrinė ir atsirado Hollywoodas. Tik The Town Hollywood'e raudono kilimo fotografų geriau nesitikėti, čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Ir taip pat jie turi ne tik tais įvairiausių tų gazdinimo pramogų, bet galite pasižiūrėti ir meno. Tai parko teritorijoje galite pamatyti 150 freskų, 30 profesionalių grafiti kūrinių. Jie tenai, žinokit, ir šviečia, ir įspūdingai atrodo, ir tikrai tokias dengia ir užima visas pastatų sienas. Kaip ir minėjau, dar kartelį priminsiu, kad apsilankyti galite nuo 16 iki 22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Mano rekomendacija asmeninė būtų keliauti tenais galbūt jau saulį leidžiantis, apžiūrėti tas visas freskas ir meno kūrinius ir kai jau sutemsta, eiti į mišką. Na, bilietus galite rasti thetown.lt.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Radio Stotis. Devyniasdešimt sekundžių sporto.
1: Pristau 90 sekundžių sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA draugiškame mače patyrė Milwaukee Bucks krepšininkai, kurie namų arenoje 104-125 nusileido Chicago's Bulls ekipai. Kasparas Jakučionis pasirengimo cikle aikštelėje pasirodė antrą kartą ir buvo vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Lietuvis per 20 minučių pelnė 18 taškų. NBA klubo Denverio Nuggets neseniai atleistas Lonnie Walkeris ilgai be komandos neužsibuvo. Pranešama, kad 27-erių amerikietis pasirašė sutartį su Stambulo be šikštas ir sugrįš rungtyniauti į Eurolygą. Paryžiaus Saint-Germain klubas su UEFA čempionų lygos išvykos rungtynėse 4-2 nugalėjo Manchester City futbolininkus. Pergalę taip pat NBA lygoje iškovojo Miami Heat krepšininkai, kurie namų arenoje 144-128 įveikė Bruklino Nets klubą. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: Devyniasdešimt sekundžių sporto.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Girdėjai? Perkūnkėmiai atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Šiandien savaitės naujienoje mes turime labai gerai mums visiems pažįstantį, tai mūsų radio draugą vedėją Baselo. Tai šiek tiek priminsiu, kad Baselo jau išgirsta rytoj, jo laida penktadienis savaitgalio ritmu su Baselo jau startuos nuo 19 iki 20 valandos ir mes dabar keliausime pasiklausyti jo naujo gabalo, kuris yra pavadinimu Lost, tai čia pasiklausykime Baselo Lost.

0: Baltijos kelyje taškas LT.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariame Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimininės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Gynybos ministras teigia, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų Jungtinėse Amerikos valstijose vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Po mirtinų išpolių bangos mokyklose Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį nurodė bendrovėms Meta, TikTok, X, Apple ir Microsoft pašalinti smurtą kurstantį turinį iš savo socialinių tinklų. Claudia Sheinbaum platformoms davė mėnesį vykdyti šį reikalavimą, priešingų atvejų joms grėsė sankcijos. Per pastarąsias dvi savaites per du atskirus išpolius mokyklose žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti. Išpoliai sukėlė nerimą šalyje, kuri gyvena žiaurių narkotikų kartelių keliamoje baimėje. Tačiau susišaudimus ar išpolius peilių mokyklose patiria gan retai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandas ir 3 minutės, kitos žinios lygi 10 valandą.
0: Geriausias rytas kelias.

Chain, Kleopatra baigė skambėti mūsų eteryje, mes jau startuojame su trečia ir rytas kelyje valandžiuke, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką, bei papasakosiu, ką nors išdomaus iš pasaulio naujienų. Linkiu ir toliau likti kartu su manimis, radijo kelyje, su gera muzika ir tik priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai naujienų, matote, kad kažkas įvyko kelyje, drąsiai galite mane informuoti, o mes judam toliau, čia Goja, tolumoj.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonio derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
4: Radio Stotis.

0: Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietutis, bet visgi bus daugiau debesuota su pragiedruliais, palinos nesmarkiai, o temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj gerai žinia ta, kad lietaus yra nenumatoma, visgi gali naktį pašalti dirva, pasieks 5 laipsnių šalčio kai kur, o dieną temperatūra vėl pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vėl atsipalaiduoti nebegalėsime, nes vėlgi tas lietutis, kuris dingsta penktadienį, sugrįžta pas mus šeštadienį. Temperatūra labai nesikeis, naktį vėlgi galima šalna iki 5 laipsnių šalčio, o dieną vėl pakils temperatūra iki 11-15 šilumos. Šiuo metu Kaune turime 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu, keliuosi pas mūsų draugus, mes vilnius.lt ir jie primena, kad spalio pabaigoje laikrodžius vėl pasuksime valandą atgal ir darbai pamokų pradžia, žinoma, nepasikeis, tačiau šviesa kasdienius maršrutus lydės kitu metu. Taip pat jie praneša, kad spalio 15 dieną, kai yra šiandien, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo Vilniuje prasideda tarptautinė maisto gėrimų svetingumo sektoriaus ir mažmeninės prekybos įrangos paroda, teiks Vilnius 2026. Tris dienas vykstančiame renginyje dalyvaus gamintojai, tiekėjai, virtuvės šefai ir kiti maisto bei sveikatingumo sektoriaus atstovai. Daugiau informacijos žinoma, kad galite pas juos ir susirasti, o mes keliaujame į Klaipėdą. Klaipėdos rajono savivaldybė paskelbė konkursą architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniojo patarėjo karjeros valstybės tarnautojo pareigoms. Ir taip pat Klaipėdoje atnaujinta Kretingos gatvė esanti Viesulo sporto centro imtynių salė, kadaise dėl įprastos pasto būklės svarstytas jos uždarimas, tačiau atlikus kapitalinį remontą pastatas atgyjo ir sako, kad sportininkams Klaipėdoje atsiveria naujos galimybės. Taip pat galite sužinoti daugiau informacijos pas juos, o mes keliam toliau, čia Craig David, 7 Days.

0: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Jogile. Jogile.
1: Tikiu, kad daugelis mūsų turi kažkokį tai augintinį namuose ir na, tikrai galime matyti, kaip tie augintiniai, kaip ir žmonės, tiesiog sensta. Ir čia toksai buvo įdomus tyrimas atliktas ir publikuotas būtent spalio 8 dieną. Ir tokiam žurnale Science buvo paskelbtas tas tyrimas ir jisai tokių kaip ir naujų įrodymų paskelbė, kad didelių šunų organizme, kai kurie molekulinio senėjimo procesai, vyksta greičiau negu mažuose šuniukuose. Ką jie pateikė tuo visu tyrimu, tai tokia išvada, kad dideli šunis sensta greičiau negu maži. Mokslininkai ištyrė 894 šunis ir išanalizavo 1640 DNR mėginių. Ir šiek tiek papasakosiu jums apie tą tyrimą ir kas čia buvo padaryta. Tai mūsų ir šunų DNR yra tarsi organizmo instrukcijų knyga, ne? Ir na, jie norėjo ištirti, kaip ten kas veikia, kaip čia kas susijungia ir jie tokie kaip ir įdomią išvadą padarė, kad šunų DNR yra iš šokinėjančių genų. Žinokit, čia tokia labai yra įdomi tokia kaip ir, na, linija, kuri atrodo, kad eina tas DNR, tada peršoka į kitur, bet kamegi yra esmė, kad mūsų ir šunų tame genome yra DNR dalių vadinamų transpozonais. Kartais jos apibūdinamos kaip šokinėjantys tie genai, nes gali kopijuotis ir įsiterpti į kitas genomo vietas. Ir paprastai organizmas turi mechanizmus, kurie padeda kontroliuoti šias DNR sekas. Vienas iš tokių mechanizmų ir yra susijęs su DNR metilinimu. Tyrėjai pastebėjo, kad didelių šunų genome, ypač ties tam tikromis pasikartojančiamis DNR sekomis, su amžiumi susijusios cheminės žymos nyko greičiau. Ir tai gali būtent silpninti šių sekų kontrolę. Tai vat įdomu tai, kad pavyzdžiui, jie ištyrė, kad Chihuahua, žinot, tie maži šuniukai, gyvena apie 14-16 metų. Tuomet auksaspalvis retriveris apie 10-12 metų, o jau vokiečių dogas apie 7-10 metų. Ir kodėlgi viskas čia dar jie sako, kad taip yra, kad, na, ranką pridėjo ir žmonių vykdytą selekciją, kad per daugelį metų žmonės tiesiog veisė šunis pagal jiems pageidaujamus požymius. Tai vieni turėjo tapti dideli sargai, kiti medžiokliniai, kiti maži kompanionai ir per tuos visus veisimus, kai kurios dalys žinoma, pagerėja, išiškėja, galbūt kažkas geriau pasidaro, bet visgi kiti biologiniai procesai, na, visgi susiję yra su trumpesne gyvenimo trukme ir tas visas veisimas taip jau ir padarė, kad kuo yra labiau veistas šuo, kuo jisai labiau tas kažkokios veislės turintis, tuo jisai galbūt ir daugiau ligų ir trumpiau gyvena. Štai jums toksai ryto faktelis, o dabar grįžtam toliau, čia kaip tik Florence ir The Machine, Dog Days Are Over.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Šiuo metu yra lygiai 10 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui, kaip sakoma pranešime. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava laukiančiame laive dingo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų Jungtinėse Amerikos valstijose vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipo sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficiali Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Po mirtinų išpolių bangos mokykloje Meksikoje prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį nurodė bendrovėms Meta, TikTok, X, Apple ir Microsoft pašalinti smurtą kurstantį turinį iš savo socialinių tinklų. Claudia Sheinbaum platformoms davė mėnesį įvykdyti šį reikalavimą, priešingų atveju joms grėsė sankcijos. Per pastarąsias dvi savaitės per du atskirus išpolius mokyklose žuvo du žmonės, dar keli buvo sužeisti. Išpoliai sukėlė nerimą šalyje, kuri gyvena žiaurių narkotikų kartelių keliamoje baimėje, tačiau susišaudimus ar išpolius peilių mokyklose patiria gan retai. Kaip aktualiausia šios valandos žinios rengtas pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Ateljė Etrija svečias.
1: Labai dosni diena man čia ir jums, mėly bičiuliai, nusimato, žinokit, pokalbiukai, bilietukai, visokie tai žaidimukai. Ir šiandien jau dabar sugrįžtu į tą paskutinį rytas kelyje valandą nebe viena, su manimi kartu yra ir Pušas, ir Medonas. Labas rytas.
2: Labas rytas. Gerą dieną.
1: Kaip nuotikas, kaip ketvirtadienis, kaip rytas, ar neprivertam čia labai anksti atsikelti jūsų?
2: Mano tai rytas labai geras, ten kur einu, atrodo visi žmonės šypsosi ir viskas taip gerai klojas. Ir jūs dabar šypsotės, Pušas šypsosi
3: taip,
2: šalia.
3: Ankstyvas rytas nuo 6-7 ant kojų, taip kad jau čia galima sakyti, prieš pečiai toj bus.
1: Taip, visiškai teisingai. Kaip čia galima nesišypsoti, kai tokie pašnekovai pas mūsų studijoje sėdi, pristato, taip pat, žiūrėkit, mėly bičiuliai, dabar turėsite galimybę paklausyti šiek tiek ir paskui laimėti 2 bilietus į Pušo ir Medono bendrą koncertą. Tai klausykit įdėmiai, turėsime tikrai apie ką papasakoti ir taip pat galėsite būtent laimėti tos bilietus, bet tam reikia šiek tiek pasiklausimo. Tai papasakot jūs man, kaip čia jūsų tas duetas susikūrė būtent bendram koncertui?
2: Tai viskas susiklostė tiesiog organiškai. Atsirado organizatorius, kuris naujai imasi renginių organizavimo ir pasiūlė suorganizuoti koncertą, susisiekė su manim Medonu, su Pušu, pasiūlė padaryti koncertą Kaune klube Erdvė, kur vyksta įvairiausi renginiai, na ir išbrainstorminom, kaip turėtų skambėti pavadinimas ir turim pavadinimą, kuris atliepia mūsų požiūrį ir kviečiam žmonės pasikrauti geros energijos, kūrybos.
3: Taip, mūsų organizatorius senas bičiulis, jisai didelis fanas, žinau, ir Medona, ir mano, taip kartais būna ir sako, gal hebrį, dedarom kažką, aš kaip tik gyvenau pusę metų Kaune, na, man miestas nėra naujas, sesuo mano gyvena jau virš 10 gal metų, tai aš čia lakstydau, tai bet dabar tuoj būsiu pats gal kaunietis po 5 metų ar 10, tai ir labai labai jau senai norėjau iš tikrųjų Kaune pagroti, atlikti savo kūrinius, nes dažniausiai arba Vilniuje, arba Zarasuose, arba kažkur gamtoj festivaliuose būdo. Tai labai gera proga išlysti, vėl susitikti su savo bičiulis, gerbėjais, draugais ir lauksim visų norinčių Kaune pajudėti šeštadienį.
2: Pasikrauti.
1: Taip, tai žiūrėkit, renginys vadinasi pasikrauk, tikrai manau, kad daugelis pasikraus geros energijos. Ar jūs būtent kažkaip specialiai pasirinkote erdvę? Ar tai buvo kažkokia, nežinau, galbūt vieta, kurioje norėjote surengti koncertą ir tiesiog dėl to, kad pasiūlė? Kaip čia ta...
3: Tai ta erdvė irgi jau, jinai žinoma, turbūt gyvų koncertų renginių tarpe ir matyt sąlygos buvo tinkamos ir tai vėlgi, kas yra svarbu, kad gyvų renginių gyvų koncertų, nes aš pats grosiu irgi su dalinai live bandu, tai ir būgninkas, ir saksofonas, ir taip toliau, tai ir sąlygos tinkamos, ir taip, aš manau, kad vieta gera, lokacija, laisvės alėgi visada, kaip sakant, trafikas toks.
2: Taip, pats centras ir ši vieta pasižymi, kad jinai galbūt ieško ne mainstreaminių atlikėjų, bet tų, kurie galbūt yra tokie įdomesni publikai ir ten daro tokius, nežinau, kaip pavadinti, ne undergroundo, bet
3: taip, bet įvairių irgi žanrų, nėra vienas žanras, tarkime, kad būtų bumčikas kaltų, ne, jo. Tai ir rokas turbūt, ir hip-hopas, ir gal džiazo.
2: Stand-upai mačiau irgi
3: vyksta. Taip, kad jo, atvira erdvė įvairiems žandrams ir renginiams.
2: Na, o tos erdvės įkūrėjas visiems gerai žinomas Remis Retro, tai jisai ten...
1: Na taip, tai žiūrėkit, spalio 17, už 2 dienų čia jau ant nosės kybo. Ar yra šiek tiek jau dalyko visgi?
2: Pas mane tas jaudulys atsiranda tada, kada jau reikia eiti į sceną, tada širdis pradeda mušti. Na, o dabar toksai kryptingas pasiruošimas, kaip sakoma...
3: Namų darbai.
2: Tai jaudulio sumažėja, kai esi gerai pasiruošęs, kada atlieki daug repeticijų, kada žinai, ką darai, tai tada to jaudulio būna mažiau. Bet aišku, prieš lipant į sceną jo visada būna. Ir mano viena patirtis, aš galvau, kada išnyks šitas dalykas, kada, nu, ta prasme, nejausi jaudulio, bet be organizuojant renginius man teko dirbti su Rolandu Kazlu ir jisai turėjo mono spektaklį, gal ir dabar turi, ir susirinko žiūrovai, buvo užsakomasis spektaklis ir aš ateinu į užkulisius ir žiūriu, kaip Rolandas vaikšto ten nuo vieno, nu, susirinko žmonės, aha, jo, tu, ir paskui, kai jisai išeina, nieko nematėjai, kad buvo toks toks jaudulys ir, ta prasme, toks grandas ir vis tiek žmogus jaudinas. Tai sako, jeigu yra jaudulys lipant į sceną, tai yra labai gerai, nes jisai virsta į adrenaliną, kuris į energiją išsproksta ir kuri tada žmonės gali pasikrauti tos energijos.
1: Taip, man žinokit, išduosiu paslaptį, kai tai jau tikrai dirbti radiją, man pasakė vienas kolega, sako, kai jau nebejausi jaudulio, einant į eterį, sako, gali jau nebedirbti. Taip, sako, jau gali nebedirbti, jau reiškia, tau nebeįdomu ir pripratai. Tai tikrai, žiūrėkit, kiekgi užtrunka vat laiko, kiek jums užtruko vat tos repeticijos, tie namų darbai?
3: Tai repetuot pastojai, stengiamės palaikyti, čia kaip su sportininkai turi palaikyti formą, išeiti į aikštelę ir išbėgti į aikštelę, nes jeigu šiek tiek tu sustoji, tau tekstai kažkur nukrenta, tu prarandi ir savo kvepavimo visus skilsus kažkokius, nes atsiminkit, mes esam reperiai, ne šiaip savo kalbėtojai, tam reikia tikrai praktikuotis ir artikuliaciją ir kvepavimo visus dalykus, gan nėra paprasta kartais valandą daug iškalbėti ir dar pataikyti į ritmą tempą, taip kad stengiamės tikrai palaikyti formą ir aišku tai motyvuoja, kai atsiranda koncertai, tai be abejo dar labiau užsikūri ir kaip sakant, pastiprini savo treniruotės tas, tai be jų kitaip irgi čia nelabai.
2: Nu ir aišku susidėlioti programą, aš tai pušai kažkaip pastebėjau, žinai kaip dabar pamačiau, kad būsim kolegos scenoje, kažkaip pamačiau, kad tu net 6 albumus esi išleidęs, ne? Tai galvoju, iš tų 6 albumų reikia išsirinkti, kokias dainas nori, žinai, kurios gerai žinomos, kurios yra naujos, tai man taip pačiai, taip kažkaip besiruošiant koncertui, taip retrospektyviai galvoju, ką iš senesnių gabalų galėčiau atlikti ir taip atsidarau programą ir žiūriu, ką atlikdau, sakykim, prieš 5 metus, ten tik gal vienas kūrinys yra šiandieniniai kūryboje, kuris vat, bus per koncertą. Tai man pasiruošimas gal yra susidėliojimas daugiau mažiau, ką aš noriu padaryti, tada kažkokių vat, intro dalykų, kažkokių tarp dainų dalykų, na ir be siruošiant, be kartojant, kyla įvairiausių idėjų, kaip vat, ką galima dar padaryti įdomiau, kad tas koncertas būtų pilna vertis dar įdomesnis.
3: Taip. Aišku, naudojam kūrinius, tiksliau, grojam kūrinius tie, kurie žinomesni ir taip toliau, tai yra normalu, nes grupės žmonių auditorijos dažnai ateina dėl kelių kūrinių, tai normalu visose grupėse ir nesvarbu, kuriam tu ten žinomumo levelė, bet visada įdomu ir pačiam dar net savo tokio padaryti ekstrymo, sugroti kartais to, ko kas gal kas nežino, nes tu gal reakcijos nesulauksi jokios, bet savo pastatyti iš komforto zonos išlysti, tai irgi, aš manau, sveika atlikėjams, čia turbūt ne tik atlikėjams, gal ir aktoriams ir taip toliau, kad save truputėlį palankstyti, kad nebūtų viskas labai jau išlažyta ir suglostyta.
1: Tai žiūrėkit, jau tikrai ir tas spalio 17-oji atverėt duris 20 valandą erdvėje ir gal galėtumėt šiek tiek, vat, kaip sakot, kad vis laiką vis tiek ateina tie žiūrovai, klausytojai, tie, kas nori tiesiog patūsinti gerai praleisti laiką ir jie vis laiką tikisi kažkokių tai vat, dainų, galbūt žinomesnių arba tų, prie kurių yra pripratę, gal galit išduoti kelius kūrinius, kurie tikrai skambės.
3: Tai tikrai skambės įmano su Lino Adomaičiu, tai turbūt mūsų toks jau, sakykime, hitas karjerinis. Džiazas gydo tikrai suskambės irgi gan žinomi kūriniai su Tamsa, ten legenda 2003 metų pirmo albumo solinio. Tai bus, sakyčiau, pusė tikrai tokių kūrinių, kur patiks ir tą auditoriją, kuri jau gerbėjai yra ir seka mano karjerą ten nuo 2000 metų ir kurie dabar pavyzdžiui turi mano vinilinę plokštelę paskutinę prieš metus išleistą ir bus kūrinių iš ten irgi. Tai toks miksas, sakyčiau, su šitų dalykų.
2: Mano koncerto dalis taip pat bus tokia dinamiška, pradėsiu nuo lėtesnių kūrinių, bus meilės tematikų ir žinoma bus hitas Randai, kuris vat per pastaruosius metus surinko 1 000 000 perklausų, kas yra, na, fainas pasiekimas ir iki šiol žmonės man rašo atsiliepimus, kaip jiem padeda ta daina, tai Randai tikrai bus.
1: Labai smagu. Žiūrėkit, atrodo, kad kaip ir viską aptarė, man čia jau tokį norą irgi sukėlėt. Aš tai žinokit, labai iš jūsų norėčiau išgirsti, kaip jūs eteryje greitą kalbę kalbant, bet galbūt neprašysiu iš to daryti. Galbūt jau kai baigsim eterį. Bet visgi, jūs atėjot netuščiom, atėjot ir padovanoti mūsų klausytojam du bilietus būtent į spalio 17, tai šeštadienį vykstantį jūsų renginį. Tik neišduosiu dabar kaip tik pavadinimo, laukiame skambučių, kad galėtumėt laimėti du kvietimus.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Ir labai, nežinau, ar lengva, jeigu klausėt, tai tikrai manau, kad nesunkus klausimukas yra, ar jūs norite jį užduoti?
2: Tai, Jogilė, visų pirma, tai norim tave su draugu pakviesti į koncertą.
3: Su kolegom,
2: nes, taip. Kviečiam tave į koncertą. Na, o laukiam iš klausytojo, kaip skamba pavadinimas mūsų koncerto.
1: Labą dieną. Žiūrėkit, išsigando, man rodos.
3: Tai klausimą uždavė.
1: Jūsų klausimą paklausė. Išsigando.
2: Taip, koncerto pavadinimas. Kaip skamba? Mes kelis kartus pabrėžėm šiandieną jį, tai toks paprastas klausimas, tai jeigu klausė kažkas, tai tikrai turi žinot, o jeigu neklausė, tai gali rasti labai lengvai.
1: Labai lengvai, bet žiūrėkit, mėly bičiuliai, aš matau, kad nei ten skambina, tai reikia skambinti numeriuku, kuris nėra mūsų mobilioji linija, ką jūs labai dažnai maišote. 037-42-2202 ir klausimas yra, kaip vadinasi Pušo ir Medono, kur tas būtent koncertas, renginys vykstantis šį šeštadienį. Ir nebijokit skambinti, tikrai jau matėme, kad aš matau, kad mirga, bet to jūs. Sveiki. Aha. Aš nežinokit, nesuprantu, galbūt kažkas yra blogai su mūsų iš tiesų linija, viskas yra gerai, palieku šitą klausimą ir galite man taip pat parašyti, jeigu jums neišina prisiskambinti, nes matau, kad visgi tas mūsų kitas telefonas tikrai skamba, tai parašykit man geriau, aš negaliu dabar atsiliepti tą mūsų kitą liniją ir parašykit atsakymą į šitą klausimą. Na, o mes, aš sakau jums labai ačiū už šitą pokalbį, tikiuosi, kad nuostabus renginys, kad visi žmonės turės daug energijos, labai smagiai praleisti laiką ir pralinksminsite visą auditoriją.
3: Ačiū jums labai.
2: Ačiū jums, laukiam jūsų, tie, kurie kelyje, tie, kurie namuose. Šeštadienis, 17 spalio, klubas Erdvė, Kaunas. Turim jum paruošę daug geros energijos. Pasikraunam.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Va, pavyko prisiskambinti. Mirga. Kiek pakeliu ragelį, tiek kažkaip nušoka tą mūsų liniją. Tai ko vardu būsit?
4: Donatas.
1: Donatai, kaip laikotės?
4: Puikiai,
1: super. Žiūrėkit, Donatai, kaipgi vadinasi tas renginukas šeštadienį?
4: Nu ir labai norėčiau šeštadienį pasikraut.
1: Labai Donatas nori šeštadienį pasikraut, Donatai, ir pasikrausit šį šeštadienį. Tikrai keliauja jums du pakvietimai į koncertą, o aš dar kartelį sakau. Ačiū jums, to jūs nepadėkite ragelį, susisieksit.
4: Ačiū labai.
1: Taip, o jums ačiū Pušai, ačiū Medonai, smagus buvo pokalbis.
2: Ačiū, Gilė. Iki malonaus. Iki viso.
1: Iki.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su rondo ir šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

0: Dienos žaidimas. Reklama.
1: Tai jau startuosime su dar vienu dienos žaidimu, tai turėsite progą laimėti savo draugų komandai, savo galbūt krepšinio komandai, galbūt tokia turite apsilankymą Kauno sporto halėje ir galėsite išsinuomoti krepšinio aikštelę savo valandai tiesiog pažaisti krepšinį. Kas tenais jūsų laukia? Tai rezervuokite jums patogų laiką, mėgaukite žaidimus draugais, kaip ir minėjau, galite ir kolegomis, ir artimaisiais. Jūsų lauks tenais legendinė aikštelė, kurioje žaidė Lietuvos ir pasaulio krepšinio legendos, rūbinės ir visi reikalingi patogumai, taip pat bus patogi vieta ir puikus susisiekimas, na tikrai žinome, Žaliakalnyje esančią būtent Kauno sporto halę, tai tikrai manau, kad kiekvienas galėsite pasijausti kaip tikras krepšininkas ir pajausti tą, žinot, tą parketą, ne kažkokį tai salės parketą, ne mokyklos salės parketą, ne lauko parketą, o būtent Kauno sporto halės. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai man paskambinti numeriuku, kurį tai jūs išgirsite.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Ir atsakyti į kelis klausimus, kuriuos aš jums užduosiu. Tiesiog užuominas ir pasakysite, koks krepšininkas slepiasi po šiomis užuominomis. Vakar ir užvakar taip greitai, žinokit, išgraipstė skambučiais šitas mano šitus kvietimus į Kauno sporto halę, kad aš net nežinau, kas čia dabar įvyko, galbūt jau visi savo komandas ir susirinko. Tariu aš labas rytas. Labą.
2: Labą dieną.
1: Dar rytas, žinokit, dar 11 nėra.
2: Nu, kaip kam?
1: Kaip kam, jeigu anksti rytą pradėjot, tai jau tikrai gali būti diena, ką vardu būsit.
2: Tadas.
1: Gerai, Tadai, ar pasiruošęs išgirsti pirmąją užuominą?
2: Nu, bandom.
1: Gerai, Lietuvos rinktinėje debiutavo.

0: Savo būdamas vos 21 metų.
1: Jo, ai, debutavo.
0: Aha. Čia tokia kaip ir jungtinė, galbūt.
1: Tai...
0: Norite dar vienas užuominas ar spėsit?
1: Nu, galit.
0: Gerai, yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine.
1: Finalus. Tai bandau spėt.
0: Bandykit.
1: Tas Matijauskas?
0: Ne, žinokit, ne jisai, visgi neužteko tų dviejų galbūt užuominų, bet ačiū labai jums už skambutį, galite visuomet tikrai pats iš savo grupę susirinkti ir registruotis Kauno sporto halėje pažaisti krepšinį. Dar turite, girdėjote krepšininką, kuris netiko, kuris ne apie kurį yra kalbama, taip pat girdėjote ir dvi užuominas, tai manau, kad dabar tikrai lengviau yra atspėti ir taip pat užduosiu dar ir trečią užuominą ir tikiu, kad pavyks laimėti šį kelialapį į Kauno sporto halę. Turiu dar kartelį. Labas rytas. Kodėl čia šiandien mums... Nu, jūs neįsigaskit. Skambinat, aš pakeliu ragelį ir tada numetat. Nieko čia baisaus nebus, aš jums užduosiu tikrai dar vieną tą užuominą ir tikiu, kad pavyks atspėti koks krepšininkas slepiasi už užuominomis. Priminsiu, Lietuvos rinktinėje debiutavo vos 21 metų. Yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose ir su Lietuvos rinktine. Ir trečioji užuomina būtų 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Tai tikrai turite jau tris tokias ganėtinai svarbias užuominas, kurias ir pateikė pati Kauno sporto halį. Ir tikrai galite atspėti man skambinti numeriku 03 7742202 ir laimėti savo draugų grupėje kelialapį būtent į Kauno sporto halę pažaisti valandą krepšinį. Labą.
1: Labą, tas pats Tadas.
0: Gerai, Tadai, nepasiduodam. Ar jau žinote, jūs įaiškinote, kas?
1: Nu, turbūt kokie 70% kad kleizė.
0: Nežinau. Gerai, aš jums duosiu, man patinka jūsų atkaklumas, aš jums dar vieną duosiu užuominą, kad 2015 metais Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu.
1: Tai jeftokas?
0: Nežinokit, ne jeftokas. Man labai patinka jūsų atkaklumas, bet idėja, žinokit.
1: Nu, ką padarysi, kitą dieną.
0: Ką padarysi, jeigu nieks nepaskambin, žiūrėkit, skambinkit dar paskutinę, duosiu jums užuominą iki, labai smagu iš tikrųjų, kad skambinat. Bet visgi dar turiu vieną užuomenėlę. Pakartosiu dabar visas šitas keturias, kurios jau buvo išvardintos. Lietuvos rinktinėje debiutavo būdamas vos 21 metų. Tuomet yra žaidęs trijose Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine. 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų ir 2015 Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu. Laukiu dar vieną jūsų skambučio ir tuomet bandysime užduoti ir penktąją užuominą ir tikiu, kad jau tikrai pavyks laimėti, kas dabar darosi. Vakar ir užvakar taip iš pirmo karto sušaudė, gal buvo tikrai lengvesni, galbūt tie žaidėjai. Ir penktoji užuomina būtų, kad didžiąją karjeros dalį Lietuvoje siejo su Kauno Žalgiriu ir su šiuo klubu laimėjo ne vieną Lietuvos čempiono titulą. Leisiu jums šiek tiek, manau, pagalvoti, kadangi tikrai panašu, kad sunkiosios užuominos, galbūt ir tie krepšininkai šiek tiek maišasi galvoje, tai pasiklausysim muzikinės pertraukėlės ir tuomet, jeigu ką, rašykit man į mobiliąją liniją ir bandykit atspėti. Wow.

0: Ir jis prieš ir baigęs kaimėti mūsų eteryje. Žinokit, gaunas iš jūsų žinutės ir vis nepataikot. Tai uždaviau prieš tai klausimą, pasakiau lygtais keturias užuominas, kad galėtumėte laimėti kelialapį su savo pasirinktais draugais, šeimos nariais ar tiesiog komanda, pažaisti krepšinį Kauno sporto halėje. Ir uždaviau keturias tokias užuominas, reikėjo jums atspėti, koks tai yra krepšininkas. Tai nežinokit, tai nėra ir Valančiūnas, ir tai nėra Sabonis, ir tai nėra tikrai, na, daug tokių visokių, tai variantų gavau, tai dar turite šansą, aš toj pakartosiu tas užuominas, visas turėsite šansą atspėti. Lietuvos rinktinėje debiutavo būdamas vos 21 metų. Yra žaidęs 3 Europos čempionato finaluose su Lietuvos rinktine. 2013 metais Europos čempionate buvo vienas svarbiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. 2015 metais Europos čempionate tapo Lietuvos rinktinės kapitonu ir didžiąją karjeros dalį Lietuvoje siejo su Kauno Žalgiriu ir su šiuo klubu laimėjo ne vieną Lietuvos čempiono titulą. Ir dar vieną tokią jums užuominą labai, manau, palengvinančią duosiu, kad šio krepšininko vardas yra lygiai toks pats, kaip mūsų vedėjo, kuris dažniausiai dirba rytas kelyje. Tai pagalvokite, dar turite laiko 10 minutėlių, tadai žinau, kad girdit mane, tai nepasiduokit irgi, dar pagalvokit, pabandykit atspėti. Na, o aš sakau jums, kad pasibaiginėtas mūsų rytas kelyje, tuoj peršoksime ir nieko rimto, tai linkiu tiesiog likti kartu su manimi, aš niekur nepabėgu. Dar 3 valandžiukės draugausime ir klausysimės geros muzikos.
1: Radio stotis.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Viskas, mėly bičiuliai, atėjo metas silsinti tas mūsų smegenis, uždarom rytą kelyje, pradedam nieko rimto, dar turite 10 sekundžių sugalvoti norą, nes yra vienas. Tai 11 minučių po 11 valandos, džiugiuosi, kad esate su manimi, dar kartelį visiems turiu labas rytas, kol tas rytas dar vis tęsiasi. Šokame jau į nieko rimto kelnes ir šią valandžiugę mūsų laukia orų prognozė, taip pat ir papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Taip pat žinokit, turėjome tikrai labai tokį įtemptą rytą su labai daug ir pašnekovų ir žaidimukų, niekur nesikeičia šitą dalyką. Turėsime ir dar daugiau pašnekovų ir dar daugiau turėsime ir žaidimukų. Tai likite kartu su manimi, su Radio Kelyje ir žinoma su gera muzika, su kuria toliau ir judame.

0: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Coldplay jų Paradise baigia skambėti mūsų eteryje. Pasižiūrėkime, ar tikrai pas mus ir lietuvėliai bus rojus. Tai šiandien debesuota su pragiedruliais šiek tiek galima gal būtų to rojus įmatyti, bus rytoj kainelis. Bet šiandien dar palinos, bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj tas lietutis trumpam pasitraukė iš mūsų šalies ir jo nenumatoma. Temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos, bet žinokit, čia tik tai vienai dienai ir paskui vėl jisai sugrįžta. Šeštadienio dieną ir naktį trumpai vėlgi gali palinoti, o temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdėjai, perkūnkėmiai atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
4: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Radio stotis.

0: Etria. Jogile.
1: Tik štai Adams išiminėlės fonas pas mus pradeda skambėti, labai man patinka jisai. Na, įsivaizduokit, tikiu, kad tikrai daugelis gyvenate ar tai vėlinių, ar tai Halloween'o nuotaikomis, tikrai turime mes ir daug tų visokių žaidimukų. Ir visur tie moliugėliai slapstosi, žiūri mus, dega languose. Tai tikrai tokia iš Jungtinių Amerikos valstijų atėjus jau turbūt tradicija ir šventė, kur nuo kurios tiesiog nebegalime pabėgti. Ir žinokit, labai smagių dalykų aš prisiskaitau kartais internete ir noriu ir jums apie juos papasakoti. Tai tokia kurioziška naujiena įvyko ir Šiaurės Karolinoje, tai Jungtinės Amerikos valstijose. Tenais yra Phillips Farms ūkis, kuris rengia Pumpkin Fest arba kitaip, tai moliūgų festivalį. Ir tą moliūgų festivalį buvo pastatytas milžiniškas, pripučiamas moliūgas. Ir na, jis gražiai atrodė, toks įsivaizduokit oranžinis, didelis, tikrai didelis pripučiamas. Ir vieną dieną pakilo labai stiprus vėjas ir ką padarė? Tą milžinišką moliūgą nutraukė. Tai jūs įsivaizduokit iš vairuotojo perspektyvos. Važiuojate gatvė tiesiog ir ten toksai, na, kaip sakyčiau, tikrai gerų 5 metrų tokio dydžio primučiamas balioninis moliūgėlis tiesiog ridenasi jums šalia gatvė. Tai toksai buvo vaizdas iš ties ne tik tais gyventojams, bet ir pravažiuojančiams pro šalį. Ir labai gerai buvo, kad šalia važiavo Uber vairuotojas, jisai sustabdė tą moliūgėlį. Ir padėjo būtent tam Pumpkin Festui pasiimti ir prisirišti tą moliūgą atgal pas save. Ir aš taip pasidomėjau, galvojau, kas čia dar įdomaus yra, tikrai žmonės išleidžia labai daug pinigų toms Halloween'o dekoracijoms. Na, turbūt ne pas mus Lietuvoje, bet kitose šalyse, ypač Jungtinės Amerikos valstijose, tai tikrai yra populiaru ir savo namą pasipuošti, ir kažkokią tai aplinką, galbūt ir pačiam kažkokį tai rūbą nusipirkti panašų baisų, kažkokį vampiristišką ar dar kažkaip. Tai žiūrėkit, aš pasidomėjau. Vien Jungtinės Amerikos valstijose gyventojai vien tik Halloween'o dekoracijoms išleidžia daugiau negu 4 milijardus dolerių. Bendros išlaidos visai šventei, skaitant saldumynus, kostiumus, siekia net apie 13,5 milijardo dolerių kasmet. Ir koks tai yra populiarumas, apie 78% švenčiančių žmonių puošia savo namus ir kiemus. Pavyzdžiui, tokie įspūdingi elementai kaip milžiniški vat, pripučiami moliūgai ar skeletai tampa labai labai madingi ir labai daug žmonių, na, juos turi savo kiemuose. Ir vidutinis pirkėjas vien dekoracijoms skiria apie 50-60 dolerių. O bendras vienas žmogaus biudžetas Halloween'ui su visomis išlaidomis skaičiuojama, kad sviruoja nuo 115 iki maždaug 160 dolerių. Na, priklausomai nuo to, ar namuose yra vaikų, ar tu rengiesi, ar ne vakarėlį ir panašiai. Tai pasiskaičiuokit, kokios yra išlaidos, ne vien kaip mes išskaptuojame tiesiog moliūgėlį ir įdedame į jį žvakutę. Keliam dabar toliau su muzika.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
6: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21 – važiuokite saugiai.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi mes keliamės pas muzikos ikoną Eltoną Džoną ir keliamės į 2021. Ir būtent tai buvo laikas ir būtent ši diena, kai jisai pasiekė tokį istorinį sugrįžimą į Jungtinės karalystės singlų topo viršūnę. Jo ir pop muzikos žvaigždė, žinoma, Dua Lipos bendras kūrinys Cold Heart pakilo į pirmąją Jungtinės karalystės singles chart vietą. Ir, na, jam tai buvo toksai kaip ir ypatingas pasiekimas dėl kelių priežasčių. Eltonui Džonui tai buvo pirmasis numeris vienas singlas per 16 metų. Paskutinį kartą topo viršūnėje jisai buvo 2005 metais su daina Ghetto Gospel ir kartu su Tupaku. Ši daina sujungė dvi skirtingas kartais ir tapo didžiuliu pasauliniu hitu, suvienijusi klasikinės Eltono melodijas ir šiuolaikiškų tokių šokių muzikos ritmų. Šiek tiek priminsiu, apie ką yra ta Cold Heart, arba išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų šalta širdis. Na, tai kaip ir suprantat, gali būti daina interpretuojama apie santykių krizę ir tą tokį šalto širdies atitolima. Dainos tekstas atskleidžia jausmą, kai santykiai pasuka bloga linkme, atsiranda emocinis atšalimas, pagundos ir jausmas, kad partnerio širdis tapo šalta arba abejinga. Dainoje tikrai dainuojama apie sunkumą judėti į priekį ir išgyventi išsiskyrimą, na bet viskas perteikimo su Dua Lipos ir Eltono Džonu linksma melodija, tad ir mes jos pasiklausysime. Nereikia čia lydėti, reikia tiesiog padainuoti kartu. Čia Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaiminės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Kumorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive. Dingo 8 žmonės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dizelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjusi su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dizelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelio į viršų Jungtinėms Amerikos valstijoms vasario 28 dieną. Pradėjus karą Irane. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas trečiadienį pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalines realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Stambulą paralyžavo liūtis, vanduo užlėjo namus ir gatves nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybę kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užlėjo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transporto priemonės bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Vietos žiniasklaida pranešė apie 2 mirtis. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
2: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Purple Disco Machine ir Mik, tas Mailak skama mūsų eteryje. Tikrai nuostabi daina, tiesiog duodanti energijos mums rytais. Mes įsivažiuojame jau į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir man žinokit labai patinkančią rubriką. Tai papasakosiu jums apie dirbtinio intelekto hituką. Kviečiu ir toliau likti kartu su manimis radijo kelyje ir tik priminsiu, kad iki pat 13 valandos, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kuris labai skamba jums galvoje, norite jį išgirsti ir pas mus eteryje, tai drąsiai rašykit, skambinkit man numeriu 06 11 21 00 ir aš pasistengsiu tą kūrinį paleisti. O dabar važiuojam su Dylan, Liar, Liar.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dar galime šiek tiek pasidžiaugti, tokio labai didelio lietaus nebus. Mus debesuota su pragiedruliais, išsigiedrės galbūt iki 14 laipsnių šilumos. Ir rytoj tikrai galime atsipalaiduoti, penktadienis bus be lietaus ir apie 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį tas lietus visgi sugrįš, trumpai gali palinoti, pasimkite skėčius ir temperatūra pakils iki 11-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau 0.

0: reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA draugiškame mače patyrė Milwaukee Bucks krepšininkai, kurie namų arenoje 104-125 nusileido Čikagos Bulls ekipai. Kasparas Jakučionis pasirengimo cikle aikštelėje pasirodė antrą kartą ir buvo vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Lietuvis per 20 minučių pelnė 18 taškų. NBA klubo Denverio Nuggets neseniai atleistas Lonnie Walkeris ilgai be komandos neužsibuvo. Pranešama, kad 27-erių amerikietis pasirašė sutartį su Stambulo be šikštaš ir sugrįžs rungtyniauti į Eurolygą. Paryžiaus Saint-Germain klubas su UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 4-2 nugalėjo Manchesterio City futbolininkus. Pergalę NBA lygoje iškovojo Miami Heat krepšininkai, kurie namų arenoje 144-128 įveikė Bruklino Nets klubą. Kvebeke, Kanadoje prasidėjusiame ATF serijos moterų teniso turnyre 30-metė Justina Bikulskytė per 62 minutes 1-6-1-6 pralaimėjo korto šeimininkei Arianai Arsenault. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

0: Eteryje Jogilė.
1: Žinote, kai tiek dirbtinio intelekto dabar mes kūrinių įvairių muzikinių turime pasaulyje, tai tikrai kartais sunku atskirti, kur tas dirbtinis intelektas, o kur yra pačio žmogaus kūryba. Ir labai taip gavosi ir su šiuo kūriniu, kurį ir mes labai dažnai grojame ir tikiu, kad tikrai esate girdėję ne vieną kartą ir jūs, tai yra DJ Goja ir Michiko. Ir tas kūrinys, žinokit, aš pati, kai išgirdau, sakiau 100%, kad čia yra dirbtinis intelektas. Negali būti kitaip, kad taip nėra. Pasigūglinau, tikrai atlikau labai didelę analizę internete. Ir kiekvienas puslapis, žinokit, rašo, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Nuėjau į dar skirtingus, pavyzdžiui, į Redditą. Tenai žmonės diskutuoja, kad yra dirbtinis intelektas. Visi sako, kad tai yra tikrai, kaip ir aš sakiau, 100%. Nuėjau netgi į YouTube platformą. Yra, žinokit, toksai rinkinys visas dirbtinio intelekto arba AI hits pavadinimu. Ir ten yra labai labai irgi daug dainų, visos yra sugeneruotos būtent AI-aus arba dirbtinio intelekto. Ir ten irgi Michiko egzistuoja, visi sako, kad tai yra klausantis būtent kūrinys dirbtiniam intelektui. Atlikau dar didesnį analizę. Ir aš jums papasakosiu šiek tiek apie kūrinį. Visgi priminsiu, kad DJ Goja tai yra, na, Rumunijos produceris, didžokėjus. Daina yra labai nauja, šių metų kovo mėnesį išleista. Ir būtent išleista jinai per Jungtinių Amerikos Valstijų medijos kompaniją Gamma. Ir paskiau dar ir perkurta yra daina kartu perdinuota su Jason Derulo, dainininkė Melody, kurie jau sukūrė tokį su jais pačiais, su tuo pačiu didžokėjum ir Goja. Tą visą vaizdo klipą padarė kiek kitokį, o tas pirminis, žinot, kodėl nepadeda galvoti, kad tai dar ir nėra būtent dirbtinio intelekto daina, nes pats pagrindinis vaizdo klipas irgi turi dirbtinio intelekto elementų, tikrai yra generuotas su juo, tenais ir žodžiai, ir visa spalvinė gama, na, tiesiog žodžiu, kūrėjas tikrai, nežinau, ar čia taip tokia buvo ir idėja, ar jisai prisidirba, čia jau kaip nuo kieno nuomonės priklauso. Žodžiu, kodėlgi ta daina žmonėms atrodo, kad tai būtų dirbtinio intelekto sukurta. Todėl, kad tas stiprus vokalo apdorojimas, kurį būtent ir naudoja DJ Goja ir esi naudoja su garso inžinieriais labai stiprų pitch ir formatų keitimą. Ką tai reiškia? Kad gal pats balsas yra paaukštinamas arba pakeičiamas jo tembras. Na tikrai manau, kad esate girdėję ir autotune tokią sąvoką, kai tiesiog balsas yra šiek tiek modifikuojamas. Tai būtent produceriai, jie labai daug modifikavo balsą ir nepatvirtino, na, tačiau daina tikrai kelia tokį įspūdį. Jie patys sako, kad nebuvo galbūt jinai labai ten daug apdorota, bet visgi, jie tikrai jį apdorojo, sugeneravo šiek tiek kitokį ir padarė labai panašų į būtent tokį balsą, koks yra generuojamas per dirbtinio intelekto programėles, kurios būtent ir kuria muziką. Tai, kas dar yra įdomu. Žmonės sako, kad ši daina turi labai vaikiškų dainelių struktūrą. Ką tai reiškia? Kad kūrinys yra įkvėptas paprastų, hipnotizuojančių vaikiškų melodijų. Ir būtent tokias paprastas pasikartojančias dainų struktūras dirbtinio intelekto muzikos generatoriai atkartoja dažniausiai. Todėl žmogaus sukurta melodija atrodo tarsi sugeneruota, na, algoritmo. Ir tas, kaip ir minėjau, vokalas, pats iškarpimos vokalo, tai yra Afro House daina ir, na, labai labai daug dabartinių dainų, kurios būtent ir yra kuriamos dirbtinio intelekto, yra būtent šios stilistikos, Afro House. Na, kaip čia, žinokit, yra iš tiesų, ar jie visgi pamodifikavo tą dainą su dirbtiniu intelektu ar ne, tai tokių kaip ir iki galo žinių nėra, čia galime tik tais mes interpretuoti, nes visgi, ką jie gali padaryti, tai tiesiog paimti jau dirbtinio intelekto sugeneruotą tiesiog muzikinę aranžuotę, šiek tiek patys ją paeditinti, pakeisti ir jau skaitosi, kad tai yra pačio didžokėjaus darbas. Įvertinkite patys, čia DJ Goja, Michiko.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naujo drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimynės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Taip pat Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiam laive dingo 8 žmonės. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad savivaldybė su švietimo mokslo ir sporto ministerija susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncercijos sutarties pakeitimų. Šie jie turėtų būti tvirtinami kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kartu jis pabrėžė, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis nesikeis. Meras taip pat sakė, jog kitą savaitę patvirtinus pakeitimus sutartis daugiau nebeturėtų keistis. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas, ketvirtadienį pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra. Raketų bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos trečiadienį buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui, nurodė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Užbalsavo 71 parlamentaras, prieš buvo 6, 20 susilaikė. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartis sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybes. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybę kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas, privertė sustoti transporto priemones bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Vietos žiniasklaida pranešė apie 2 mirtis. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas, geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūraliai.

DJ Michelle No Limit baigia skambėti mūsų eteryje. Mes taip pat be limitų labai greitų greičių jau atidundam į paskutinę nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą neformatu. Norėčiau šiek tiek nusikelti į Vilnių, turime kelias grūsteles, tai viena tokių yra Kudirkos gatvėje, link Jasinskio pamėnkalnio Kudirkos sankryžos, judant nuo Švitrigailos ir taip pat Gariūnų gatvėje, link Paneriškių sankryžos iš centro pusės įgydant. Priminsiu, kad jeigu tik turite dar pastebėjimų, matote, kad kažkas vyksta kelyje, drąsiai mane informuokite. O mes keliam toliau su Jessica Shai, jeigu būčiau.

0: stotis.
1: Paskutinį kartą šiandien jums papasakosiu apie tuos orus, kokie čia pas mus laukia. Tai gera nuostabi žinia ta, kad rytoj nebus lietaus. Arba bent jau taip kol kas žada, kad dieną tikrai neturėtų lyti, bus rūkas ryte, o temperatūra pasieks 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį jau šiek tiek sugrįžtas mūsų lietutis, bet jisai bus trumpas, nedidelis ir tikiuosi, kad na daug visgi neprilis, o temperatūra pasieks 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį tas lietus nuo šeštadienio tikrai užsistovės. Niekur nedings, visgi gali truputį palinoti, temperatūra labai nekris, bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reclamar.
1: Jau iš šitą foną, manau, galite atspėti, kad turėsime žaidimuką ir tai yra būtent žaidimas susijęs kartu su Apokalipsės siaubo parku. Tai šiek tiek priminsiu, papasakosiu, kad tai yra siaubo parkas su tamsiu teminiu maršrutu, gyvais personažais, specialiai šviesos ir garso efektais bei netikėtais susitikimais. Ir šiandien aš jums padovanosiu vėlgi du bilietus į Apokalipsės parką, tik man reikės, kad jūs parašytumėt atsakymą į vieną klausimuką. Šiek tiek papasakosiu apie Apokalipsės istoriją. Tai tenais kažkas nutiko. Pirmiausiai pradėjo trukinėti ryšys, vėliau HBH miške pasirodė keisti ženklai su kodu AP26. Teritorijoje liko apleisti daiktai, perspėjimai ir pėdsakai žmonių, kurie čia buvo prieš jus. Dalis miško paskelbta užkrato zona. Kas tiksliai vyko, niekas nežino. Vienintelė užduotis tiems, kas įžengė į teritoriją, tai yra pereiti Apokalipsės maršrutą ir pasiekti išėjimą. Tamsoje gali tekti priimti sprendimus, pasirinkti kuo pasitikėti ir susidurti su tai, kurie miške liko po incidento. AP26 yra paslaptingas visos istorijos kodas ir vienas pagrindinio Apokalipsės kampanijos simbolių. Dabar jums man reikia atsiųsti numeriais 06114222 ir 06112100. Galite taip pat tos numerius atrasti ir mūsų puslapyje internete. Tiesiog paspauskite ant numeriuką, automatiškai išeis išrašyti žinutę arba skambinti. Ką jums reikia padaryti? Jau išdaviau, kad tai yra HBH miške esantis parkas, bet kur tiksliau yra tokia kaip ir tikslesnė vietovė nurodyta, tai būtent jos pavadinimą aš noriu, kad jūs man ir atsiųstumėt. Laukiu jūsų pranešimų ir toliau klausomės Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Reklama.
1: Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pasiruošk, žibininkuose prasideda apokalipsė, tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu. Dobrovolės kaime bus statomas naujas vaikų darželis. Trakų rajono savivaldybės administracija su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl naujo vaikų darželio statybos Dobrovolės kaime. Projektu siekiama didinti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo prieinamumą rajone. Taip pat keliuosi ir šiek tiek į tokias permainas. Tai, manau, visi žinote, kad nuo šių metų sausio pirmos dienos Lietuvoje įsigaliojo Seimo priimtoms pensijos kaupimo įstatymo pataisoms, gyventojai gavo 2 metų

0: laikotarpį, tai iki 27 metų pabaigos visiškai pasitraukti iš antros pensijų pakopos ir atsiimti sukauptas lėšas. Šis teisinis lankstumas tapo savotišku šalies gyventojų finansinių įpročių pasirinkimu. Ir bet mūsų draugai mes Vilnius.lt sako, kad gyventojai na, visgi renkasi atsargesnius kelius ir kai kurie net nežino, kaip reiktų tenais ką daryti nei su ta antra pakopa, nei apskritai ką tokioje vietoje daryti, tai prieš atveriant pasitraukimo iš antros pakopos langus, apklausos rodi didelį gyventojų susidomėjimą savarankiškų investavimų. Tačiau pirmieji statistiniai duomenys atskleidžia kur kas atsargesnį gyventojų elgesį. Tai jeigu žinokit, nežinot ką daryti, tai pasikonsultuokite geriau su specialistais ir pasižiūrėkite, kas jums yra aktualiau. Keliuosi į Klaipėdą, o uostamiestyje pastebimas sergamumo viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis COVID-19 ir gripu augimas. Daugiausiai serga mokyklinio amžiaus vaikai, virusams plintant ugdymo įstaigose, infekcijos pasiekia ir jų šeimos narius. Todėl čia kaip ir rekomenduoja gydytojai, kad jeigu pajuntate pirmosius viršutinių kvėpavimo takų simptomus, tokius kaip sloga, kosulys, gerklės skausmas, karščiavimas, yra visgi geriau likti namuose ir savo vaikučius taip pat palikti trumpam namuose, na, kad tiesiog tie pirminiai simptomai būtų išgydyti, išsigydytumėt ir neapkrėstumėt kitų. Sako, kad tie pirminiai simptomai būtent tęsiasi 3-5 dienas.
1: Aš jaučiu, pamilau.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Γεια.
1: Γιογκύλα.
2: Šiandien formate norėčiau jums daugiau papasakoti apie labai įdomų tokį kūrinį, tai yra Arctic Monkeys daina I Wanna Be Yours. Jeigu tikrai manau, kad esate girdėję šitą kūrinuką, šitą dainą, jis tikrai dažnai skamba visur ir pas visus labai yra mėgstama ir žinokit, šiuo metu YouTube platformai patikrinau, turi daugiau negu milijardą perklausų, taip kad tikrai yra labai populiari, bet jos pačios atsiradimo pati idėja yra labai labai keista ir aš būtent tie norėčiau su jumis ir pasidalinti. Žodžiu, pats tekstas, jis yra toksai labai neįprastas kaip kitoms dainoms. Nors tai yra apie meilę, bet ta meilė yra išrikšta per būtinius objektus. Ir pats tekstas yra pagrįstas to paties pavadinimo, tai yra I wanna be yours, būtent britų poeto John Cooper Clark eilėraščių, kuris buvo parašytas 1982 metais. Grupės lyderis, jau dabar šneko apie Arctic Monkeys, Alex Turner šį eilėraštį išgirdo būdamas moksleivis ir pritaikė jo eilės prie lėto, na tamsaus, tokio hipnotizuojančio roko skambesio, kokį ir kurią patys Arctic Monkeys. Tai jie tiesiog tą dainos visą eilėraštį pakeitė, pridėjo muzikos ir toje dainoje, na dabar, ir yra tas išreiškiamas atsidavimas ir meilė kitiems asmenims, bet būtent, kaip ir minėjau, tai yra išreiškama per būtinius daiktus ir būtent kasdienybę. Dainoje dainuoja, kad I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust, I wanna be your Ford Cortina, I will never rust. Ką čia reiškia? Tai reiškia, kad aš noriu būti tavo siurbliu ir nakvepuoti tavo dulkėmis, noriu būti ta Ford Cortina, tai mašina ir aš niekada nesurudysiu. Tai čia tiesiog besąlygiškas nuolankumas, naudingumas, pagrindinė ir mintis ir yra, kad noriu tapti neatsiejama kito žmogaus gyvenimo dalimi, būti naudingu, būti reikalingu, būti ištikimu iki pat pabaigos. Nors iš pradžių daina nebuvo išleista kaip atskiras singlas, bėgant metams jį tapo labai kultūriniu tokiu fenomenu ir labai populiaria pačia Arctic Monkeys daina. Praėjus dešimtmečiai po išleidimo, beje, jinai buvo išleista 2013-aisiais, tai dešimtmečiai praėjus ta daina patyrė milžinišką sprogimą socialinėme tinkle TikTok ir tenais užkoriavo labai labai daug žmonių, na, klausytojų širdis. Taip pat, kaip ir minėjau, dabar tiek Spotify'us, tiek YouTube platformose renka milijardais perklausų bei peržiūrų. Dabar ir mes prisiminsime, kaip ši daina skamba. Pasinorėkime būti kažkieno sirbliu. Čia Arctic Monkeys, I wanna be yours.

Olin, baigėskime mūsų eteryje, daina eina į pabaigą, mano laikas su jumis šiandien taip pat. Nepabėgit, 14 val. Turėsime aktualiausios šios valandos naujienas, o aš atsisveikinu su jumis, palinkėsiu gražaus likusio ketvirtadienio, geros nuotaikos, žinoma, pasilikti su radiju kelyje, o su manim susigirdėsite rytoj 7 ryte.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kremlius ketvirtadienį apkaltino Ukrainą smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, einant prieš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas. Tai Maskva pareiškė nepaisydama to, kad pati niekada viešai nesutiko su Vašingtono siūlytomis energetinėmis paliaubomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ketvirtadienį paskelbtame interviu sakė, kad jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Praėjusią savaitę Trumpas vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo tarpu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog savivaldybė su švietimo mokslo ir sporto ministerija susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pakeitimų. Jie turėtų būti tvirtinami kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kartu jis pabrėžė, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis nesikeis. Meras taip pat sakė, jog kitą savaitę patvirtinus pakeitimus sutartis daugiau nebeturėtų keistis. Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 milijonus eurų, iš ankstinių tiesioginių išmokų ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 milijonų eurų ekologiniams ūkiams, dėl to deramasi su finansų ministerija. Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių besirekančių šią kryptį. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Užbalsavo 71 parlamentaras, prieš buvo 6, 20 susilaikė. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartis sudaro tik 6% besituokiančių žmonių. Stambulą paralyžavo liūtis, vanduo užlėjo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybes. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybę kitų miestiečių. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užlėjo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas. Privertė sustoti transporto priemonės bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: reklama. Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Ardis Fagerholm. Nuostabi, gimusi 1971 kovo 8 dieną. Žanrai, kuriuos atstovavo ji, pop, dance, dance pop, sync pop, elektronika. Beje, kūrė savo dainas, jos aktyvumo metai tikrai

na, nėra labai jau super didelė. Nuo 93 iki 98 metų kūrė muziką. Ardis Fagerholm tikrai yra girdėta dėl to, kad žymiausias jos kūrinys Ain't Nobody's Business netrukus bus grojamas mūsų etryje ir primins, apie ką ši atlikėja ir buvo. Būdama 13 metų, Ardis persikėlė iš vakarų Indijos Dominikos salos ir apsigyveno Švedijoje. Užaugusi klausydamasi Motown ir gospelo muzikos paveiktos amerikietiškos muzikos, Ardis pradėjo rašyti dainas ir tekstus. 91-aisiais amerikiečių dainininkas ir aranžuotojas Jonas Bergeris kartu su Ardis įrašė jos pirmąją demo versiją. 92-aisiais Stokholmo įrašų kompanija pasirašė sutartį su Ardis ir pradėjo jos muzikinę karjerą. Bendradarbiavimas su prodiuseriu Andersu Hansonu, kurio rezultatas debiutinis albumas Love Addict 94-ieji. Švedijos publika pirmą kartą su Ardis susipažino išleidusi jos klasikinės dainos Ain't Nobody's Business versiją, tačiau didysis Ardis proveržis buvo daina Shotgun, kuri buvo pasirinkta švedų filmo Vendetta garso takelio tema. Shotgun tapo antruoju Ardis hitu ir jos proveržiu topuose. 94-ųjų pabaigoje buvo išleistas albumas Love Addict ir ten buvo apsigyvenęs kūrinys Ain't Nobody's Business. Vėliau 98-aisiais Ardis išleido ir dar vieną singlą No Man's Land, kuris buvo filmo Hamilton garso takelis. Po šio filmo takelio jį pasitraukė iš viešumos ir pasirodė tik kaip kviestinė vokalistė. 2000-aisiais albume Commonly Unique su grupe The Real Group ir 2002-aisiais Merritt Hemmingson albume And Platz I Skogen. Tai vėliau prisijungdavo kaip viešnė prie kitų atlikėjų, bet kažkaip tai taip mislingai ėmė ir uždarė savo karjerą. Panašu, kad pasinėrė į tikrai šeimininį ir paprasto žmogaus gyvenimą. Štai tokia mislinga Ardis Fagerholm karjera, bet kokiu atveju pasiklausykime keletos jos kūrinių.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: 10 minučių po 15 valandos sveikinuosi su visais radio kelyje bičiuliais ir smagu susigirdėti jau šiai savaitei darbo, tiksliau savaitei keliaujant į pabaigą ketvirtadienio popietę ir metą startuoti radio kelyje eteryje su piko valandos programa. Ir čia su jumis iki 19 valandos prie mikrofono laiką leisiu aš Daumantas, na ir žinoma, piko valandoje norime didžiausią dėmesį skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams, didžiausioms aktualijoms, kuriomis galite pasidalinti mūsų bendruoju telefonu iki pat laidos pabaigos 0611-21000, taip pat tai galite padaryti ir mūsų feisbuke, na jeigu telefonu žinutės nerašote, o skambinate ir prisiskambinti nepavyksta, tuomet jau palikite balso žinutę, kurią aš tikrai pasistengsiu kaip įmanoma greičiau perskaityti ir visą tą informaciją išdalinti. Tikiuosi visi jaučiatės puikiai, darbai keliauja į pabaigą, tad ir startuosime su šia piko valanda, pradedami nuo Vilniaus kelių informacijos ir kasgi čia galbūt yra matoma jau šiuo metu. Na, galime pabandyti paieškoti prabangių fotosesijų, ar jau tokių yra atėję, galbūt ir iš praeitos valandos matysiu pranešimų. Ir taip, viena prabangi fotosesija tikrai yra užfiksuota, ačiū už tos pranešimus, ateities gatvėje tarp Ukmergės gatvės važiuojant ir tarp čia Fabijoniškių gatvės. Na, arba tiesiog čia jau nuo Laisvės prospekto, tik už Ukmergės gatvės susikirtimo važiuojant toliau link Fabijoniškių gatvės, tikrai čia įprastoje vietoje turite sutikti radarą, dėl to neskubėkite ir neatsipalaiduokite per daug kelyje. Taip, o dabar dar galime pasižiūrėti į eismo įvykius ir spūstis, jų, na, palyginti tikrai yra nedaug. Eismo įvykiai Vikingų gatvėje 3, Žirmūnų gatvėje 70, Medeinos gatvėje 8 ir Užukampio gatvėje 33. Spūstis kelios yra fiksuojamos Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, bet važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo, tad tiek čia žinių kol kas yra iš Vilniaus, o ką mums Klaipėda pasakys, ką Klaipėdoje galime pamatyti, tikrai pamatysime prabangę fotosesiją. Čia jau turime tokių žinių Jūrininkų prospekte tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto. Čia šioje kelio atkarpoje čia kaip tik ir upelis smeltalės teka, tad ties juo galite ir orientuotis ir prilėtinti čia savo automobilius. Bent jau kol kas iš kažkokių spūsčių didesnių pranešimų nėra matyti, ta pati Liepų gatvė irgi kol kas yra švari ir labai lengvai pravažiuojama ir daugiau kitų, jokių fotosesijų ir radarų sutikti neturėtų pavykti. Tad čia jau 14 minučių po 15 valandos, tikiuosi visi, kuo puikiausiai leidžiate laiką su radiju kelyje. O dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Radio stotis. Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

Radio 110. Lietuvoje 25 minutės po 15 valandos metas orų prognozijai. Penktadienio naktį be žemesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 12, Vilniuje 10 ir Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau 0.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių pas jūs atvyksta, na ir paieškosime tokios dainos, kuri buvo išleista būtent spalio 15 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Rubrika išleista šiandien ir šiandienoje norime išskirti Adelės išleista daina Easy On Me. 2001 metais jie išleido, tai buvo pirmasis jos singlas per beveik 6 metus ir pagrindinis kūrinys pristatęs albumą 30. Daina susijusi su atlikėjos asmeniniu gyvenimu, skirybomis ir sudėtingu gyvenimo laikotarpiu. Joje Adelė tarsi prašo supratimo ir atlaidumo, nes tuo metu dar tik mokėsi suprasti save ir priimti svarbius sprendimus. Ji taip pat nori, kad artimieji su gyvenimo laikotarpiu. Jog ne visi

12 minučių lieka iki 16 valandos. Taip pat už tų 12 minučių girdėsite ir pirmąsias piko valandos žinias. Toliau kviečiu dalintis jūs Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Dabar čia kaip tik ir atvykstu ją pasidalinti. Tad dėkoju visi, kurie ją siunčiate, visiems, kurie ją siunčia. Ir keliausime dabar į Vilnių, bet prieš tai kviečiu jūs skambinti mūsų telefono numeriu arba siūsti žinutes 0611-210-000. Taip pat ir mūsų feisbuke galite dalintis visą savo turimą informaciją balso žinutės formatu arba paprasta žinutė, o telefonu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę šiek tiek palaukę ilgiau ir būtinai tą žinutę išklausęs atvyksiu į eterį ir visas jūsų žinias pasakysiu čia. Taip, o ką dabar matome Vilniuje, Kauno gatvėje ties Švitrigailos gatvė eismo įvykis ir kitas eismo įvykis yra fiksuojamas Ralio gatvėje ties Ozo gatvė. Spūstis Vilniuje šiuo metu Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, bet važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, toliau Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Ozo gatvės žiūrint, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Apie prabangias fotosesijas, jeigu pasidomėsime, kur galbūt tokių galėsime surasti, teko vieną matyti ateities gatvėje čia. Tik nuo Laisvės prospekto, tik įvažiavusi ateities gatvę, iškart jį ir sutikote, tad taip, čia nuo Laisvės prospekto, judant link Fabijoniškių gatvės, visai šalia jos ateities gatvėje įprastoje vietoje vis dar radaras yra ir jau yra fiksuojamas nuo pat laidos pradžios. Ir panašu, kad kitose vietose daugiau, filtruojant pranešimus, nematome radarų, tad galėsime nukeliauti dabar į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasakys? Klaipėdoje matėme prabangę fotosesiją Jūrininkų prospekte ir ji vis dar yra aktyvi čia tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto. Čia Smeltalės upelis teka, tad visai čia šalia jo turėtumėte ir radarą sutikti. Būkite atsargus ir neskubėkite. Labai lengvas pasispaudimas čia nuo Šilutės pusės atvažiuojant link Jakų žiedo, taties Jakų žiedu, kelias minutėlės turėtumėte ten laiko sugaišti, taip prie Kooperacijos gatvės, Bangų gatvėje eismo įvykis, dar vienas eismo įvykis fiksuojamas Šiaurės prospekte ties 39 namu, arba čia taip pat yra netoli ir ProBro Express plovykla, galite ties čia orientuotis, bent jau kol kas Liepų gatvė, kuri dažniausiai spaudžiasi tuščia, nieko rimtai tesnio iš na jau pirmieji eismo sulėtėjimai yra pastebėti Šilutės plente važiuojant maždaug nuo Litagros link Banginio žiedo, o visur kitur panašu, kad daugiau neturiu ką ir pranešti. Bet panašu, jog neturiu ką pranešti dėl tos priežasties, nes realiai tiesiog nėra tų spūsčių, tad galiu dėl to pasidžiaugti. 8 minutės lieka iki 16 valandos ir neužilgo jau susigirdėsime kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl nesiliaujančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota. Notoje pažymima, kad naktį iš spalio 13-os į 14-ąją Rusija surengė kombinuotą raketų ir bepiločių orlaivio ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurią žuvo mažiausiai 3 civiliai gyventojai, dar kelios dešimtys buvo sužeisti, tarp jų vaikai. Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą nacionalinio saugumo pagrindu, gavusios oficialų pranešimą apie tai, kad po Jungtinėse valstijose įvykusio bendrovio susijungimo pasikeitė pagrindinės šalies komercinės televizijos TVN savininkas. Bendrovė Paramount Skydance praėjusią savaitę užbaigė Warner Bros. Discovery įsigijimo sandorį. Po šio susijungimo CNN, HBO ir Lenkijos TVN atsidūrė po vienu verslo skėčiu, skelbė portalas TVP World. Varšuva apie perėmimą oficialiai buvo informuota antradienio vakarą, pranešė Valstybės turto ministerija Lenkijos naujienų agentūrai PAP. Šis žingsnis inicijavo procedūras pagal Lenkijos investicijų kontrolės taisykles. Ministerija patikrinimą privalo užbaigti per 90 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda paragino Europos Sąjungą mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, ketvirtadienį pranešė prezidentūra. Šalies vadovas taip pat paragino Europos komisiją netidėliojant pateikti pasiūlymą dėl energetinio saugumo paketo. Šalies vadovo požiūriu Europos Sąjunga ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu, taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis paremta bendrais strateginiais tikslais. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esantis įsitikinęs, jog nesutarimai tarp sąjungininkų Vašingtono ir Kyjivo bus išspręsti. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui grįžus į valdžią, Vašingtono parama Ukrainai sviravo kartu su netikėtais jo pareiškimais socialiniuose tinkluose, kurie neretai užklupdavo Maskvą ir Kyjivą netikėtai. Praėjusią savaitę Trumpas vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo metu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radija skelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

9 minutės po 16 valandos. Dar kartelį pasisveikinsiu su tais, kurie galbūt tik dabar prisijungė prie mūsų radio stoties kelyje. Toliau su jumis aš Daumantas, esu prie mikrofono ir būsiu piko valandos programoje čia iki 19 valandos. Žinoma, kaip visada, čia didžiausią dėmesį norime skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tad jų informaciją mums galite ir dalinti telefonu 0611 21 000, taip pat nuvykite ir į Facebooką, pasidalinkite balso žinutę arba paprastą žinutę apie tai, ką žinote šiuose dviejose miestuose. Tad esu jau pasiruošęs šiek tiek Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos pasakyti, bet dar norėčiau pridurti, kas šią valandą mūsų laukia, tad kaip ir sakiau, apie kelius taip pat, ir toliau pakalbėsime dar apie automobilius visai neužilgo, ir taip pat šiai valandai pusėjus, ir galbūt labiau jau antroje valandos pusėje pakalbėsime apie degalų kainas. Tad rubrika Pilam į baką. Na, penktadieniais galbūt ši frazė gali reikšti ir gali jums teikti šiek tiek ir kitokias asociacijas, bet ne. Mes žiūrėsime į pigiausias vietas visose trijose miestuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, kur mes galime užsipilti degalų pigiausiai. Tad tikėkime ir jūs galbūt norėsite tomis žiniomis pasidalinti. Tikrai galite, jeigu kažkur matote tikrai labai pigius degalus, tai parašykite mums ir tikrai tomis vietomis mes pasidalinsime. Gerai, na, o dabar kas vyksta keliuose. Laisvės prospekte Vilniuje, vis dar čia važiuojant link Fabijoniškių gatvės, sutiksite prabangią fotosesiją įprastoje vietoje šalia Fabijoniškių gatvės. Tačiau būkite atsargesni. Apie eismo įvykius kalbant, jų turime. Eismo įvykiai vienintelis yra fiksuojamas Dobužinskio gatvėje, bet na, būtent nėra pabrėžiama kur. Tad lauksime čia informacijos patvirtinimo, o spuščių jau tikrai yra gan nemažai. Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nužiūrint Mozo gatvės, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Lukiškių gatvė, Linginėjų gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės žiūrint, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, žiūrint nuo Žirmūnų gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Kalvarijų gatvė link Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Tad tiek čia žinių yra iš Vilniaus, dar nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti. Jakų žiedas čia jau dabar iš Šilutės kelio, šiek tiek iš Vilniaus plento ir ganėtinai tikrai nemažai jau nuo Ermitažo atvažiuojant nuo Sudmantų pusės. Taip, eismo įvykęs įvykęs Vilniaus, na čia dar Baltijos prospekte prie Banginio žiedo, tik jį įvažiuojant, tačiau būkite atsargus ir taip pat spuščių jau turime nuo depo atvažiuojant link Banginio žiedo Šilutės plente. Taip, jeigu pasižvalgysime į dar kitas vietas, na, per daug čia darbės pasispaudimų nesimato, bet eismo įvykių turime, vienas darbės yra fiksuojamas Kooperacijos, na, tiksliau, Bangų gatvėje ties Kooperacijos gatve, tad čia dar vis atkreipkite į tai dėmesį, gal kaip nors automobiliai nepatogiai sustoja, žinoma, visada galite visą tą informaciją patikslinti. Herkaus Manto gatvėje kol kas reikalai neblogi, taip pat, na, jau dabar Liepų gatvėje nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, tiek šia truputį ir laiko praleisti, bet Lingindulių nieko rimto nėra, bet taip, prabangę fotosesiją nuo pat laidos pradžios buvome pastebėję Jūrininkų prospekte, važiuojant tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto. Čia panašu, jog pačioje kelio vidury, na, kelio viduryje šios atkarpos turite sutikti radarą. Ir tikriausiai tai bus viskas, kuo galiu pasidalinti šiame pirmajame išėjime į eterį šią valandą, tad ko galiu palinkėti, tai toliau puikiai leisti laiką su radijų kelyje ir visą šią valandą.

0: pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
1: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Šiek tiek automobilių naujienų jums. Didžiuliai jutikliniai ekranai pakeitė didžiąją dalį įprastų mygtukų, tapo neatsiejama šiuolaikinių automobilių dalimi. Tačiau Kinijos valdžios institucijos vis dažniau kelia klausimą, ar tokie sprendimai iš tiesų yra saugūs. Šalyje rengiami nauji reikalavimai, kurie gali priversti gamintojus peržiūrėti ne tik automobilių valdymo sistemas, bet ir sėdynių bei apšvietimo įrangą. Pokyčių poveikį ilgainiui gali pajusti ir Europos vairuotojai. Šių metų pradžioje patvirtinusi naują standartą, kuris nuo 2027 pribos paslėptų durų rankinų naudojimą, šalies valdžia ėmėsi ir kitų pastaraisiais metais išpopuliarėjusių technologijų. Spalio 10-ąją Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija kartu su dar trimis valstybės institucijomis paskelbė naujų reikalavimų projektą. Juos siekiama užtikrinti, kad automobiliuose naudojamos technologijos būtų ne tik patogios ir išvaizdžios, bet ir tinkamai išbandytos. Pastaraisiais metais daugelis automobilių gamintojų atsisakė įprastų mygtukų ir jutiklių. Jų funkcijos buvo perkeltos į centrinius multimedijos ekranus, todėl vairuotojams net paprastus veiksmus, pavyzdžiui, pakeisti klimato kontrolės nustatymus, kartais tenka atlikti naršant meniu. Gamintojai turėtų įrodyti, kad tokia įranga pernelyg neblaško vairuotojų dėmesio, patikimai veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis ir nekelia papildomo pavojaus susidūrimo metu. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault perspėja, kad nesušvelninus ES numatyto anglies dioksido emisijos reikalavimų, jai gali tekti gerokai sumažinti gamybos apimtis Europoje. Bendrovės vadovo François Provosto teigimu, dėl pernelyg griežtų taisyklių gali tekti atsisakyti kai kurių modelių ir gaminti maždaug 300 tūkstančių automobilių per metus mažiau. Apie galimas pasekmes Renault Group generalinis direktorius François Provostas prabilo spalio 13-ąją Paryžiuje vykusiame automobilių pramonės vadovo susitikime Paris Automotive Summit. Pasakėjo, Europos automobilių gamintojams būtina suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 2030-aisiais, tiksliau 30-iems metams numatytus CO2 emisijos mažinimo tikslus. Priešingų atveju bendrovei gali tekti persvarstyti dalies modelių ateitį ir sumažinti gamybą Europos gamyklose. Kinijos automobilių gamintoja BYD pastaraisiais metais itin sparčiai plečianti veiklą Europoje svarsto galimybę statyti gamyklą Prancūzijoje. Bendrovė jau ruošiasi pradėti automobilių gamybą Vengrijoje, tačiau tuo apsiriboti neketina. Ateityje planuoja atidaryti dar dvi gamyklas Europoje. Tokius ketinimus BYD vadovybė atskleidė tuo metu, kai ES imasi naujų priemonių kiniškų automobilių importui riboti. Apie bendrovės planus Paryžiaus automobilių parodoje prabilo BYD vykdomoji viceprezidentė Stella Lee. Prancūzijos televizijai BFM duotame interviu ji patvirtino, kad gamintojas aktyviai ieško vietų naujoms gamykloms Europoje, o Prancūzija yra viena iš rimčiausiai svarstomų kandidačių. Tiek naujienų apie automobilius, o aš jūs ir toliau kviečiu likti su radiju kelyje, kadangi greitai pakalbėsime ne tik apie automobilius, bet ir apie jų maistą, ir tai yra degalus. Tad trys pigiausios degalinės kiekviename mieste, kuriame transliuojame Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 38 minutės po 16 valandos ir kaip neperseniausiai čia minėjau, atėjo laikas pakalbėti apie degalų kainas. Esame susijungę į vieną bendrą šeimą, šiuo metu Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po 3 pigiausias degalines, kuriuose galite užsipilti degalų ir taip pat jau vėliau parungtyniausime, kuriuosegi degalinėse, tiksliau kuriamegi mieste, paėmus visas kiekvieno miesto degalines, yra... Patys pigiausi degalai. Kažkam auksas, kažkam sidabras, kažkam bronza. Tad dabar pažiūrėkime į degalų kainas, kurios yra pateiktos per pastarąsias kelias valandas iš Lietuvos energetikos agentūros pateiktos informacijos. 95 benzinas, vidutinė kuro kaina šiandien euras 94 centai, na, o dyzelinas šiuo metu sviruoja apie 2 eurus ir 21 centą. Tad top 3 degalinės Kaune. Trečioje vietoje Alaušos degalinė, Palemono gatvėje 171 ir euras 83 centai. Antroje vietoje Baltic Petroleum ir Minkovskių gatvė 132 euras 80 ir pirmoje vietoje benzinas Baltic Petroleum chemijos gatvėje 6 euras 80. Dizelinas Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171,2 eurai ir 10 centų. Antroje vietoje Baltic Petroleum, Minkovskių gatvė 132, čia kaina turime 2 eurus ir 7 centus. Ir Baltic Petroleum, chemijos gatvėje 6, 2 eurai ir 7 centai. Taip, o dabar kviečiu nukeliauti į Vilnių, pasižvalgyti. Vilniuje top 3 degalinės benzinas. Trečioje vietoje Baltic Petroleum, Rinktinės gatvė 59, euras 86 centai, antroje vietoje Stateta, Ukmergės gatvė 246 ir čia turime benziną euras 85 centai ir pirmoje vietoje Baltic Petroleum, Molėtų plentas 27A, čia turime benziną euras 85 centai. Taip, dizelinas trečioje vietoje, Baltic Petroleum, Molėtų plentas 27A, 2 eurai ir 14 centų, antroje vietoje vėl Baltic Petroleum Rinktinės gatvė 59, 2 eurai ir 14 centų ir pirmoje vietoje Neste degalinė Pilaitės prospekte 27 ir čia turime dyzeliną 2 eurus ir 13 centų. Tad tiek žinių čia yra iš Vilniaus ir dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje benzinas trečioje vietoje Baltic Petroleum degalinė, Šilutės plente 1, euras 86, antroje vietoje Stateta, Minijos gatvėje 90, euros 85 centai ir pirmoje vietoje Neste, Šilutės plente 30, euros 84 centai. Na, o dizelinas trečioje vietoje Neste, Artojo gatvėje 2, 2 eurai ir 14 centų, antroje vietoje Baltic Petroleum, Šilutės plente 1, 2 eurai ir 14 centų ir pirmoje vietoje dizelinas Klaipėdoje Neste, Šilutės plente 30 ir 2 eurai, čia 13 centų. Tad taip, sužinojame visas degalines top 3, kurios yra čia pigiausios ir dabar pasižiūrėkime, kuriasgi miestas pasižymi pigiausiais degalais. Ir tai nenuostabu yra Klaipėda, antrą vietą ima Vilnius ir vėl brangiausi degalai iš visų vidurkių paėmus yra Kaune. Taip, neperseniausiai sulaukiau ir žinutės mums. Taip, gerai, tad čia buvo visgi ne apie degalus, apie kitus dalykus, tad tokios kainos, jeigu žinote, kur galima šiandien nusipilti pigiau, pasidalinkite su mumis visa ta

0: turima informacija.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai, tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.

11 minučių lieka iki 17 valandos, visai čia pat ir kelyje radaro valanda prasidės ir ten lauksime dar jūsų, na, pačių aktyviausių pranešimų. O dabar pasižvalgykime į tai, kokią informaciją galime mes čia sutikti, būtent stebint Vilniaus ir Klaipėdos kelius šiuo metu. Tad taip, jau dabar skubu atsiversti savo turimas žinias ir eismo įvykiai. Kol kas vienintelis Vilniuje yra fiksuojamas Kosčiuškos gatvėje ties Olandų žiedu, antroje juostoje iš centro. Žiūrint, taip pat ir spūsčių mes čia turime Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, žiūrint nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės, žiūrint nuo Šeškinės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės žiūrint, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės iš centro ir Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. O nuvykime dabar pasižvalgyti ir į kitas vietas, pavyzdžiui, į prabangias fotosesijas. Vieną jų mes tikrai matėme Vilniuje ateities gatvėje, čia tik atvažiuojant nuo Laisvės prospekto link Fabijoniškių gatvės, bet iš čia ilgą laiko jokių žinių gaunama nėra, tad tiek čia galime ir pranešti. Keliaujame į Klaipėdą, o Klaipėdoje tikrai gavau na jau 100% patvirtinimą, jog Jūrininkų prospekte tarp Minijos gatvės važiuojant ir tarp Taikos prospekto. Čia ties upeliu, ties Maltalės upelis, jeigu ten jis taip vadinasi, aš jeigu neklystu, tad prie Jūrininkų prospekte čia radaras vis dar buvo pastebėtas. Taip, Jakų žiedas dabar iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės pasispaudžia, kantrybės reikės, taip pat ir Dubysos gatvė link Šilutės plentu, taip pat ir Šilutės plentas čia nuo depo pusės tikrai nemenkai yra pasispaudęs, jau nuo maždaug nuo Litagros iki Banginio žiedo, taip pat jau ir nuo pat Akropolio iki Banginio žiedo nemažai lūtė. Ir nuo Glonos gatvės, atvažiuojančio link Baltijos prospekto, Minijos gatvė. Irgi spūsčių čia yra fiksuojama, taip pat ir mokyklos, link mokyklos gatvės važiuojant Šilutės plentu. Ir čia bus problemų, na, o eismo įvykis. Čia tikrai panašu, jog arba čia rimtesnis, arba nežinau, kodėl dar čia neįsisprendžia ta situacija. Taip pat ir spūsti čia turime atvažiuojant, na, jeigu nesuklysiu taip, nuo Joniškės gatvės, bet čia Bangų gatvėje ties Kooperacijos gatve eismo įvykis. Įvykęs, kuris, na, dar vis dar ten kelia vairuotojams problemų Klaipėdoje. Taip, na, o Liepų gatvėje didelės labai spūstis jau dabar yra, ypatingai važiuojant čia maždaug nuo Klaipėdos kolegijos ir iškart ten link Šiaurės prospekto, link Senukų, tikrai lūtė yra nemaža ir, na, toliau nuo Danės upės čia važiuojant Liepų gatvę į Dangaus gatvės pusę, Lidlas Maxima link Indulių, irgi eilutę čia mes turime. Bet Herkaus Manto gatvėje kol kas čia bent jau joje didesnių problemų nėra matoma, kitose vietose taip pat prabangių fotosesijų nėra fiksuojama, tad panašu, kad tiek žinių čia ir bus. Kviečiu toliau likti su radiju kelyje, toliau gera muzika čia gros, judame link 17 valandos ir taip pat link kelyje radaro valandos.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 0604-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Dvidešimt minučių po 17 valandos, na ir metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru ir išsiaiškinti situaciją, kuri dabar yra matoma tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na ir šių miestų keliuose. 0611-21000, kviečiu tą informaciją ir toliau dalintis iki pat laidos galo, na ir ypatingai šioje valandoje. Tad esu pasiruošęs su visą surinktą informaciją, tik vienintelis eismo įvykis yra Vilniuje fiksuojamas Kosciuškos gatvėje ties Olandų žiedu antroje juostoje iš centro. Ir taip pat spūstis, kurios yra matomos, na, spūsčių yra tikrai labai nemažai. Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio. Taip, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, žiūrint nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės, nuo Šeškinės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, žiūrint nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės, toliau Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvėje link Kareivių gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės, toliau Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Jau kuris laikas jokių žinių apie prabangiąsias fotosesijas nebuvo gaunama iš Vilniaus, bet na, noriu dar sykį visą tą informaciją atsinaujinti, pažiūrėti ir tikrai nieko netyčia nepraleidome. Na, Oslo gatvėje ir Savanorių prospekte jokių žinių nėra, ten dažniausiai galime tų radarų sutikti ir kitose vietose Vilnius yra ramus. Tad nukeliaukime dabar į Klaipėdos kelius, kasgi čia yra matyti, na, čia aplinkui jėkų žiedą. Labiausiai linkas iš Sudmantų atvažiuojant spūšių turime jau nuo Ermitažo, na žinoma ir nuo Tilžės gatvės neprastai, na ir iš kitur taip pat teks pabūti, bet gal ne tiek daug, iš nuo Šilutės kelio, nuo Vilniaus plentų ir na, lengvai nuo Kauno pusės atvažiuojant. Taip, o toliau turime ir prabangę fotosesiją vis dar Jūrininkų prospekte, čia atkarpoje nuo Minijos gatvės ir iki Taikos prospekto važiuojant, tai čia prie upės per viduriuką, čia galima skaityti šiame kelyje, turime fotosesiją, tad tikrai vis dar prilėtinti reikėtų. Toliau, žiūrint link Banginio žiedo važiuojant, čia turėtų pasispausti Šilutės plentas link Banginio žiedo, na čia jau nuo pat nuo Kauno gatvės, ir visa Kauno gatvė yra tikrai labai sulėtėjusi, kantrybės čia reikės turėti ir Dubysos gatvė ties Šilutės plentu, ir nuo Akropolio važiuojant link Baltijos žiedo ir nuo Baltijos žiedo iki pat Debreceno važiuojant spūstis ir Minijos gatvė taip pat iš abiejų pusių važiuojant link Baltijos prospekto. Kantrybės čia tikrai reikės turėti ir Minijos gatvė važiuojant link sausio 15-osios, taip pat iš Tilžės gatvės, na, čia galima skaityti taip, link mokyklos gatvės važiuojant iš abiejų Tilžės gatvės pusių pasispausti reikės, vis dar fiksuojamas eismo įvykis Bangų gatvė ties Kooperacijos gatvė ir jau Kooperacijos gatvė yra ties Bangų gatvė pasispaudusi ir mokyklos gatvė link Joniškės gatvės, Joniškės gatvėje taip pat labai didelės spūstis, wow, na čia neįtikėtinai, tikrai labai ilgai teks pastoviniuoti Joniškės gatvėje, norint atvažiuoti iki mokyklos gatvės. Dar galime pasižvalgyti į tai, jog naujo sodo gatvė yra spaudžias ir toliau Liepų gatvė yra čia sulėtėjusi link Gintaro baldų pusės ir dabar jau Liepų gatvė žiūrint nuo Senukų pusės, tačiau jau, na, galima skaityti nuo Dienovidžio gatvės ten nusukimo važiuojant iki Šiaurės prospekto spaudžiamės ir nuo Senukų toliau Liepų gatvė jau važiuojant į priešingą pusę į Gindulius, ten iki Padangaus gatvės pabaigos automobilių nusidriekusių yra ir visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto taip pat spaudžiasi. Ir žinoma, Klaipėdos gatvė visa irgi, ne visa, bet bent jau pusė tikrai yra pasispaudusi ir važiuojant link Kretingos gatvės. Ir panašu, kad tai bus visa informacija surinkta iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Tad pirmas radaras dabar baigė savo darbus, sugrįšiu pas jūs už kokių, sakyčiau, 15 minučių ir tikėkime surinksime dar daugiau aktualios informacijos. Likite su Radio kelyje.

0: Reklama. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

0: skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Paskutinysis kelyje radaras aktyvuojamas, lieka 17 minučių iki 17 valandos ir pasižvalgykime į paskutinėje gautą informaciją, būtent bent jau šią valandą. Žinoma, kviečiu ir toliau dalintis savo naujienomis mūsų bendruoju telefonu 0611-210-00 tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir jeigu tikrai svarbios informacijos dar pateiksite, būtinai pasistengsiu ir iki 18 valandos tai pranešti, na o dabar pasižiūrime, ką galime pasakyti. Vilniuje jau ilgą laiką jokių prabangių fotosesijų fiksuojama nebuvo. Žalių ežerų gatvė ties Santariškių gatve. Ties Santariškių gatve turime eismo įvykį, kiti eismo įvykiai Lukšio gatvė 34, Antakalnio gatvė ties Klinikų gatve ir tai yra kol kas viskas. Na, o spūsčių Vilniuje tikrai labai daug. Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės, Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio gatvės, važiuojant nuo Švietrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės iš nuo Ozo gatvės žiūrint, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės žiūrint nuo Verkių gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės žiūrint nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės, bet važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės iš centro. Taip pat spūstis, kurios yra yra sustojęs automobilis, tad kliūtis kelyje Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės važiuojant trečioje juostoje link centro. Tačiau būkite atsargus, o dar galime pasižvalgyti, kasgi vyksta Klaipėdoje. Nuo Klaipėdoje link Jakų žiedo važiuojant nuo Tilžės gatvės iš Šilutės kelio, čia kol kas didžiausi pasispaudimai jūsų lauks. Ir taip, vis dar Jūrininkų prospekte, čia tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto tikrai sutiksite radarą, tačiau kviečiu jūs būti atsargesniais. Eismo įvykis yra įvykęs, čia nuo taip, Smiltelės gatvėje ties Taikos prospektu, bet čia nuo Minijos gatvės pusės žiūrint, bet visai šalia Taikos prospekto eismo įvykis. Kviečiam ir čia būti jūs atsargesniais. Na, o spūsčių dar vis yra. Šilutės plente nemažai, nuo Litagros važiuojant link Banginio žiedo. Kantrybės tikrai reikės turėti. Taip pat, taip, turime dar vieną naują radarą. Prie Klaipėdos geležinkelio stoties, Priestočio gatvėje, turime prabangę fotosesiją. Tad čia dar reikia pasisaugoti. Ir taip, važiuojant... Na, čia jau nuo Dienovidžio gatvės beveik link Šiaurės prospekto Liepų gatve spūstys ir taip pat spūstys nuo Danės upės iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos, iki pat Rimi supermarketo. Ilgiausi pasispaudimai ir dar ką galime pridurti tikriausiai, tai bus viskas, ką galėjau pasakyti, dar tikėjausi, kad daugiau tų pranešimų surasiu, taip ir dar jų suradau, atvažiuojant nuo Pajūrio gatvės Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės, irgi juostelė ir taip pat Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės, čia irgi turime automobilių pasispaudimą ir panašu, kad viskas, tai bus šiame radare, visiems dėkoju užsiųstą informaciją mums, kviečiu likti ir toliau. Nuo 18 valandos pradėsime jau paskutinėje mūsų piko valandą ir toliau tęsime programą, o artimiausiu metu kviesiu susigirdėti ir 18 valandos žiniose. Likite toliau su Radio Kelyje.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų ketvirtadienio radijo kelyje žinių. Kyjivo Pečersko rajone ketvirtadienį nukritus Rusijos dronui buvo sužeisti 6 žmonės ir apgadintas gyvenamasis namas, pranešė sostinės meras Vitalijus Kličko. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Rusų dronas nukrito šalia 5-aukščio gyvenamojo namo, apgadino gretimų pastatų fasadus bei padegė automobilį, pridūrė jis. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas ketvirtadienį pareiškė, kad šalis susiduria su didžiausia blokada nuo 79-ųjų islamo revoliucijos laikų ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu išprovokuoti visuomenės protestus. Iranas ir Jungtinės valstijos kariauja nuo vasario 28-osios, kai per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Jungtinės valstijos įvedė Irano uostų blokadą reaguodama į tai, kad Teheranas uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį ir nukreipė arba stabdo laivus, plaukiančius į Irano uostus ir iš jų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga privalės rasti papildomų lėšų Ukrainai finansuoti, Kyjivui įspėjus apie kitą met grėsantį didelį biudžeto deficitą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį vyksta į Briuselį prisijungti prie susitikimo, siekdamas užtikrinti paramą kilus naujai įtampai tarp jo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Karo nualintai šaliai grėsia sunki žiema, Maskvai suintensyvinus bombardavimus, o santykiai su Vašingtonu pašlyjo po to, kai Trumpas sudarė susitarimą su Rusija dėl dizelino tiekimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį socialiniame tinkle X pareiškė, kad per naktinį Kyjivo raketų smūgį aerodrome vakarų Rusijoje buvo sunaikinti 4 naikintuvai. Jis pasidalijo palydovinę nuotrauką, kurioje regis matomas apdegęs aerodromas, nusėtas nuolaužomis. Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko patikrinti Zelenskio pareiškimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: Radio Stotis. Ir jie.
1: Reklama. Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninę ir automatinę pavarą. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
6: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
7: I need to know what you want from me.

0: Smagu dar kartelį pasisveikinti su galbūt naujais klausytojais prie mūsų prisijungusiais. Taip pat gera žinoti, jog ir toliau liekate su radijo kelyje, kurie galbūt jau mūsų klausote nuo pat, pavyzdžiui, piko valandos pradžios. Čia toliau aš Daumantas, su jumis būsiu iki pat 19 valandos ir kviečiu praleisti paskutinėje piko valandą, kurioje, jeigu dar norite, jeigu tikrai turite žinių iš Vilniaus Klaipėdos kelių, pasidalinkite jomis 0611-21000 žinute arba skambučiu, palikite ir balsų žinutes, jeigu prisiskambinti nepavyksta, ir taip pat mūsų Facebook'e Messenger'iu parašykite arba balsų žinutę atsiųskite, na ir be kita ko, jog tuoj apie kelius pakalbėsiu, mūsų laukia šioje valandoje dar ir orų prognozė, kurią pasakysiu taip pat visai neužilgo, ir jau šią valandą įpusėjus mūsų laukia jau sugrįžtantis šią savaitę pirmasis savaitės atradimas ir turėsime dar vieną atlikėją, kurio dainą mes pristatysime, bet kas tai bus, dar palaikykime truputėlį paslaptyje, tai įdomumo dėlį, ar ne? Tad tokia ta programa mums sulaukia, na ir žinoma, valandos pabaigoje dar šiek tiek aptarsime, kasgi beliko, kokios informacijos liko, žodžiu, visa naujausia informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių bus taip pat pateikta. Na, o dabar, kiek teko matyti ir toliau, žiūrint pranešimus Vilniuje, nieko panašaus apie radarus keliuose, tiesiog nesimato jų ir, na, jie jūsų gazinti nebeturėtų. Lukšio gatvė 34 turime eismo įvykį įvykusi ir dar turime šiek tiek spūsčių aktyvių, tad Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvėje važiuojant link Pamėnkalnio gatvės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Verkių gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo ir Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos. Ir tai yra viskas, kas yra matoma Vilniuje, jeigu dar pasižvalgysime ir į Klaipėdos. Visa turima informacija, visa žinias vis dar jūrininkų prospekte turime prabangę fotosesiją tarp Minijos gatvės važiuojant ir tarp Taikos prospekto, čia kelio viduryje tikrai surasite jį, jeigu važiuosite per greitai ir tikrai labai nusivilsite. Taip, prie molo yra įvykęs Taikos prospekte, čia važiuojant taip, nuo Jūrininkų prospekto pusės važiuojant link Smiltelės gatvės prie pat molo eismo įvykis yra fiksuojamas, tad čia būkite atsargesni, na, o stebint jau kitas vietas, jeigu žiedas nesispaudžia nei iš vienos pusės, vis dar tik tai Liepų gatvėje galite truputėlį problemų sutikti, čia važiuojant nuo Senukų link Šiaurės prospekto kelias minutės pastoviniuosite. Ir tikriausiai tai yra viskas, ką galėjau jums pasakyti, bent jau šiame pirmame išėjime šią valandą į eterį. Tad kviečiu toliau likti su radijo kelyje ir jau gerokai įvažiuojame į paskutinėje piko valandą.
1: Tai mes

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje 10 ir Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijas Kelyje.

0: Bičiuliai, savaitės atradimas sugrįžta į radijo kelyje eterį, o šiandien tikriausiai panirsime į tokius vidinius apmąstymus kartu su dainų autoriaus, gitaristu ir kompozitoriaus Justino Stanislovaičio kūryba. Prieš kelias dienas Justinas išleido savo naujausią kūrinį Vėjo blaškomi, kurį šį vakarą mes ir ketiname pristatyti. Sveikas Justinai, kaip mus girdi?
1: Sveiki, neblogai.
0: Neblogai, ar ne? Gerai, mes tave tai iš tikro labai gerai. Girdime, smagu, jog pristatai mūsų dainą, pristatai savo dainą mūsų radijo kelyje eteryje. Savaitės atradimas dažnu atveju ir pateisina savo vardą ir šiandien bent jau man tikrai esi atradimas. Tikriausiai toks logiškiausias pirmas klausimas apie tave būtų toks. Kaip galėtum naujam klausytojui apibūdinti save kaip dainų kūrėją, kaip atlikėją ir į kokį klausytoją bandai prisibelsti savo dainomis?
1: Aš manau, kad turbūt tinkamiausias dabartinio kūrybinio etapo apibūdinimas būtų ir klausytojam taipogi, tai šviesi filosofija. Gal taip sakyčiau. Ta filosofija, kuri galbūt užduoda daugiau, sukuria tiksliau daugiau atmosferą ir aplinkybės atsakyti klausimus savo pačiam. Ir ta muzika tokia ir yra, jinai gal nėra tiek tiesmuka, kiek kartais būna muzika, kiek gali būti muzika tiesmuka, jie ganėtinai aptaki šio klausimu, bet tai yra būtent ta muzika, kurią aš siekiu pakelti žmonės truputėlį jiems suteikti tokios švelnaus palaikymo, gal sakyčiau taip, ir kažkaip tai sukurti aplinką, savo atsakyti tam tikrus, galbūt rūpimus klausimus.
0: Supratau. Sakai, šviesi filosofija, tai jeigu, pavyzdžiui, būtų tamsi filosofija, tai ten jau viskas, ar ne, eitų į tamsumą, į jokios durys neatsidarytų, ar ne, ir panašiai, ten jau apie tai tada dainos būtų, ar ne?
1: Ko gero. Aš kažkaip vis tiek galvoju, kad muzika turi tarnau žmogui ir mano kažkaip kaip atlikėjo ir kūrėjo, aš taip pasišvenčiau, kad mano kūryba ir mano atliekama muzika, ne tik kūryba, bet ir kitų autorių kūrinius, kuriuos aš atlieku, jie turi kažkaip taip pasitarnauti žmogui. Tai po to atlikimo arba po kūrinio, kurie žmogus išgirsta, tai jisai turėtų jaustis geriau. Arba bent jau kažkas tikrai naudingo jam turėtų nutikti, jeigu jis ir geriau nesijaučia. Tai turbūt ta šviesi filosofija geriausiai galbūt trumpai apibūdina visą tai, ką aš šiuo metu darau.
0: Geras. Kaip apskritai Justinai atėjo noras sukurti šį savo solo projektą? Gal kažkas paskatino kažkokie gyvenimo įvykiai ar tiesiog noras save atrasti, atsiskleisti akustinėje muzikoje?
1: Aš kaip galvoju, kad muzikai labai svarbu kontekstas, kadangi šis kūrinys yra iš artėjančio, be pasirodančio mūsų spektaklio su kolega Kur liko garsas. Ir šitam kūriniui yra labai svarbus kontekstas, kodėl jis skamba. Ir man, kaip ir minėjau, kadangi labai svarbu dabar, kad muzika tarnautų žmonėm ir kad tie žmonės tikrai kažką savo atsakytų, aš kažkaip noriu papasakoti istorijas. Istorijas, kurios galbūt kažkiek įkvėpė ir mano asmeninė patirtis. Gal ne vien, galbūt tai, ką aš matau aplinkui, bet tokia, kaip ir minėjau, būtent ta žodis filosofija. Filosofija vyraujanti tai, kaip man dabar atrodo aplinka. Aš kaip tiesiog mėgstu pajokauti 35 metų visažinis, bet būtent šiame gyvenimo etape ta kūryba man taipogi padeda atsakyti tam tikrus man asmeniškai egzistencinius klausimus šiam etapui. Nes aš galvoju, kad egzistencinio klausimo atsakymas turbūt turi kiekvienam etapui vis kitas. Po 10 metų aš gal kitaip galvosiu apie šitą patį situaciją, bet šiandien man tai nutiesė kažkokią tai kelią į tobulėjimą, į kažkokią tai galbūt šviesą. Tai aš tikiuosi, kad būtent ta kūryba tą patį galėtų padėti ir kitiems žmonėms padaryti.
0: Kiek aš klausiau Justinai tavo muzikos ir galbūt kiek pats iš savęs, na, kokią emociją skleidi, atrodo, lyg tavo klausytojas turėtų būti, ar ne, galbūt toks ramesnis, šviesus, išsilavinęs žmogus. Ar aš klystu, ar ir taikai būtent į tokią auditoriją?
1: Aš kažkaip nustojau skirstyti iš tikrųjų. Kažkada, kai pradėjau taip atvirai koncertuoti, tai buvo prieš kažkur 10 metų, gal net visai, gal prieš 7. Nes muzikinė karjera, aišku, tęsiasi ilgiau gerokai, bet jau taip, sakykime, gal tuos viešus koncertus, į kuriuos galima ateiti, nusipirkti bilietą, pradėjau rengti net taip jau ir seniai, jeigu taip žiūrint pačioje karjeros perspektyvoje. Tai aš kažkaip gal ir galvojau, kad būtent mano koncertai buvo dvaruose, tai va tokia auditorija, kokią pats pasakėjai, aš taip įsivaizdavau, bet tada, kai pamačiau, kas perka pas mane bilietus į mano koncertus, kas ateina, kam patinka, aš supratau, kad aš tiesiog nebeskirstu absoliučiai į kažkokias tai nei į amžių, nei ten į pajamas, nei į kažkokias subkultūras, nes absoliučiai tokia marga auditorija yra ir kas mane, aišku, labai džiugina. Ir tada tai aš suprantu, kad kuo aš tikrai džiaugiuosi, kad aš darau tokią išvadą, kad ta muzika iš tikrųjų transliuotas bendražmogiškas vertybės, kurios atliepia daugybei žmonių, kad ir kokie jie skirtingi bebūtų. Ir visi skirtingi žmonės susibūrę į koncertą gali būti labai draugiškai praleisti laiką, taip sakyčiau. Ir produktyviai gana net sakyčiau, taip.
0: Taip. Ir tas būry žmonių, atsiprašau, tikrai gali pamatyti tavo akustinę programą pavadinimu Tarp tylos ir šviesos. Ar galėtum papasakoti, kokia tai yra programa ir ką joje žmonės gali išgirsti?
1: Aš kažkaip dabar, kaip ir minėjau, į tą filosofiją pasinerti noriu. Tai toje programoje yra ir mano pačio kūrybos tų filosofinių pamąstymų. Bet taipogi aš remsiuosi ir žmonių, kurie gyvenimo matė ir įvairaus, tokių kaip Leonardas Cohenas, Peteris Gabrielis, Nikas Keivas, Stingas. Tai yra programa, kuri vat, būtent tą ir padarys. Aš taip norėčiau, aš taip to siekiu, sukurti aplinką, ne įtampai, ne kažkokiam uždaviniui įspręsti, bet pabūti tam tikroje atmosferoje, kuri galbūt palydės arba galbūt netgi pakreips kažkur tai žmogaus mąstymo. O žinot, kai būna, jeigu mintis nueina, tai galiausiai po to ir finale ir veiksmas nueina. Tai va būtent, norisi, kad ta muzika kažkaip iš tikrųjų kiekvienam žmogui pasitarnautų, iš tikrųjų fiziškai pasitarnautų, kad tas žmogus išėjęs iš koncerto sakytų, žinai, aš kažką supratau, aš kažką gyvenime pakeisiu ir tam turiu dabar ryšto. Arba jeigu pas mane gyvenimas viskas labai geras, nuostabus, ačiū, kad tokį gyvenimą aš dabar supratau, aš jį dar labiau vertinu. Wow. Tai tokia mintis tos pačios visos programos ir tokios ir kūrybos kartu.
0: Geras. Dar kalbant būtent apie tavo galbūt, muzikinį jau programą, iš tikro nustebau labai atsidaręs tavo Spotify profilį, kokį platų muzikos bagažą pas save turi. Ir nėra, Justinai, tau galvos skausmo norint atsirinkti, kokias būtent savo autorines dainas grosi iš tokio galybės rago?
1: Dabar jau nebe. Dabar jau patengi tas etapas atėjo, taip, dabar ta kūryba truputėlį kitokia gal, o gal ar ne kitokia, nežinau. Man atrodo, kad kitokia, gal klausytojai sako, čia vat taip kaip buvo. Bet aš kadangi esu kūręs labai daug muzikos įvairios ir filmam, ir reklamom, ir spektakliam, tai ta muzikos paletė jinai yra labai marga. Čia vat taip kaip buvo. Bet aš kadangi esu kūręs labai daug muzikos įvairios ir filmam, ir reklamom, ir spektakliam, tai ta muzikos paletė jinai yra labai marga. O šiai dienai

0: galim jau ir apie tavo naujausią dainą pakalbėti. Vėjo blaškomi jos pavadinimas. Apie ką jį kalba ir kaip jį atsirado, kaip jį gimė?
1: Kadangi parašiau spektaklį, kur liko garsas, tai šis kūrinys yra pirmasis kūrinys skambantis spektaklyje, kur liko garsas. Ir jam labai svarbus yra kontekstas. Pačio spektaklio kontekstas yra taip, spektaklis yra apie tai, kad įvyko kažkokia katastrofa ir žmonės bando išgyventi. Taip sakant, tie apokalipsės laikai. Ir žmonės einant į tą išgyvenimo kelionę pasiema svarbiausius daiktus. Tai reiškia ten, nu, ką gali nešti, prožektorių, kirvį ir panašiai. Spektaklyje yra du veikėjai, yra vedlys ir yra jaunesnysis. Jaunesnysis yra muzikantas. Ir į tą išlikimo kelionę muzikantas pasiema gitarą. Ir pats spektaklis yra apie savivertę. Žinoma, ta apokalipsė yra aliuzija į žmogaus vidinį pasaulį ir žmogus, einantis į tą išlikimo kelionę, pasiema iš visų įmanomų dalykų gitarą, nes vis tik tai reikia ją nešti. Tai vadinasi, ta gitara tampa toks kaip ir simbolis, toks kaip ir liktai kryžius to muzikanto. Ir iškyla klausimas, kas aš esu kaip žmogus, jeigu negaunu pritarimo. Tai šiuo atveju mes tą vaizduojame per muzikantą, kuriam nėra kam groti. Apokalipsė, žmonės bando išgyventi, niekam neįdomu, o žmogus nešasi gitarą. Ir ar jis, kaip tie aplodismentai, kaip tie klausytojas nusako to žmogaus vertę ir ar nusako? Ir vat būtent pirmasis kūrinys yra apie tai, ten mes narpliam įvairius savivertės aspektus, vienas yra vaikystė, ir būtent šis kūrinys yra vėjo blaškomi apie vaikystės aspektą. Ten yra scena, kur jaunesnysis pasako, kaip jisai grodavo gitarą virtuvėje ir mama pjausidavo duoną.
0: Aha.
1: Ir mama sakydavo, girdžiu. Ne kad man patinka, ne kad pakartok, bet girdžiu. Ir to žodžio girdžiu vaikui pakakdavo, nors jis grodavo kažkokią tai, sakykime, net ne visai kūrinį. Ir kažkas kažkur toje kelionėje pasikeičia, kad to girdžiu nebeužtenka. Ir kodėl nebeužtenka? Ir būtent vėjo blaškomi yra apie tai, kad kas pasikeitė. Tai nėra tiesioginis atsakymas, žinoma, tai yra, kaip ir minėjau, ta terpė susidaryti atsakymą sau, bet būtent apie tai, kas pasikeitė. Gal mes tik vėjo blaškomi lapai, kurie turi savo kažkokią tai trajektoriją gyvenimą, kurie gal gali kažkiek tai padaryti įtakos ir žinoma, kad gali, bet kaip tas lapas atitrūkė, sakykime, nuo to kamieno, jisai skrenda. Ir tai yra tokia aliuzija į tą žmogaus gyvenimą. Vėlgi, filosofinis pamąstymas, metafora, tai va. Turbūt taip būtų.
0: Būtent apie tavo spektaklį, kur mes jį galime, kur liko garsas jo pavadinimas, kur tą spektaklį galėtų žmonės išvysti ir kaip jis apskritai susikūrė, iš kokios tos idėjos, kas pirmas tą idėją pasiūlė?
1: Taip, visų pirma, patį spektaklį kol kas dar mes premjerą tik tai planuojame, jinai turėtų būti kitų metų pradžioje. Sekti, aišku, galima Facebook mūsų paskyroje, tada tikrai pamatysite. Kol kas, ta, kaip sakyčiau, preliudas į tą spektaklį yra būtent mūsų turas Between Silence and Light, arba Tarp tylos ir šviesos. Pati spektaklio mintis, va taip ir yra, kažkaip gimė vaikai, kai gimsta vaikai, tu pradedi galvoti visai kitaip, ir aš kažkaip pradėjau žiūrėti tą gyvenimą visai kitaip, ir iškilo natūralūs egzistenciniai klausimai. Kaip tam vaikui suteikti maksimaliai tai, ką geriausio aš galėčiau jam suteikti, bet tam, kad aš galėčiau suteikti kažką geriausio, žinoma, aš turėčiau suprasti tam tikrus dalykus. Ir čia yra to spektaklio mintis apie tą savivertę, kadangi nuo savivertės priklauso labai daugas, kaip mes kuriam santykius, kokie mes saugus jaučiamės, kaip mes bendravome su kitais, kaip mums sekasi karjeroje. Ir vėlgi, tą savivertę reiktų nesupainėti, tai nėra kažkoks, kad aš esu geriausias, aš pas nuostabiausias, bet tai yra, sakyčiau, adekvatus vertinimas ir fundamentalus vidinis pamatas, ant kurio aš stoviu. Ir jeigu tas pamatas yra drebantis, tai tada ta savivertė drebanti. Jeigu žmogus yra nesaugus šitoje vietoje, savaime gaunasi tokia gynybinė reakcija į viską. Ta gynybinė reakcija ne visada, aišku, jinai yra bloga, vėlgi, nekalbam apie kraštutinumus, bet būtent ji gali užkirsti tam tikrus kelius į tos pačius sveikus santykius, į karjerą ir panašiai. Ir būtent tos savivertės klausimas kilo man pačiam, kokią aš ją turiu, kokią mano aplinkoje žmonės ją turi, kaip jinai formuojasi, kažkaip šiais metais buvo tokia daug psichologinių tokių tyrinėjimų ir Gottemano teoriją skaičiau ir kažkaip pradėjau galvoti, kad kur tame esu aš, kur tame galbūt galėtų būti kiti žmonės ir kaip mes visi kartu kokioje terpėje galėtume tam tikrus klausimus savo atsakyti, o gal net jeigu ir neatsakyti, tai bent jau į kažkokią kryptį nueiti. Tai va taip spektaklis pradėjo dėliotis vienas ant kito. Pasirinkau kažkaip tą idėją.

0: būtent tą apokaliptinį pasaulį, nes kažkaip tai yra, man atrodo, labai gerai įvardyja, tiksliau pavaizduoja galbūt vizualiai tą žmogaus subirėjimą, nes žmogus pradeda ieškoti atsakymų, kai jau kažkas subyra, ar ne? Sakai, visai, kad sveikatą taisom, kai jau jos, na, būna likę labai nedaug.
1: Tikrai
0: taip. Tai va, tas pats spektaklis ir susidėliojo, o premjera bus galima tikrai išvysti kitų metų pradžioje, šiuo metu dar derinamės ir su tam tikromis salėmis, kur tą galima bus mums parodyti, o kaip tokį preliudą kviečiam visus į koncertų turą tarp šviesos ir tylos.
1: Geras. Kalbėjai apie apokalipsę, ar ne, ir vaizdo klipą taip pat išleido į šiam kūriniui, ir jeigu gerai pamenu, buvo ten na, tokia kaip ir bunkerio aplinka, ar ne, ar jį ir simbolizuoja tą apokalipsę, apie kurią tu šnekėjai?
0: Taip, visiškai taip. Pats videoklipas, jeigu klausytojai, jeigu jiems patiks ir norės pamatyti videoklipą, jisai iš esmės ir perteikia galbūt tą nuotaiką. Ir pačiame klipe, jeigu taip pasižiūrėsime, yra vilties krislelis. Tiek dainoje yra vilties krislelis ir pačiame klipe. Ir va tas yra, kaip aš minėjau apie tą šviesią filosofiją, tai aš manau, kad ten visai mums neblogai gavosi atvaizduoti tos šviesiosios filosofijos dalį, net ir aplinkoj, kuri yra visa sugriuvusi. Kad, na, net jeigu ir viskas sugriūna, kaip sakant, kol tu dar judi, tai dar gali kažką padaryti. Šiandien labai gerą išgirdau posakį maisto banko direktoriaus. Tai sakė, jeigu prarasi pinigus, dar ne viską praradai. Jeigu prarasi darbą, dar ne viską praradai. Jeigu prarasi sveikatą, kas atrodo, tu sako, dar ne viską praradai, bet jeigu prarasi gerą nuotaiką, va tada praradai viską. Tai čia gal tokia aliuzija į tą viltį ir į tą vat šviesą, kurios norisi įkvėpti visiems.
1: Taip. Iš tikro, na, klausant ir tavo mintis, ir tavo kūrybą, tikriausiai būtų galima ar ne apibendrinti taip, ar ne, nors ir viskas griūva, vis tiek šviesa tunelio gale yra, bet iki to tunelio galo reikia dar nueiti, ar ne?
0: Taip. Tikrai. Iš tikrųjų, net labai neblogai dabar tie žodžiai sudėlioja, nes pats spektaklis irgi yra scenų apie būtent perėjimą tamsių vietų, fizinių vietų, kur nėra šviesos. Ir vėlgi tai, aišku, aliuzija vat, apie tą šviesą tunelio gale, nes pačio spektaklio siužetas yra tai, kad trumpai tai, kad atėjo į tam tikrą vietą tokią kažkokią tai menamą bunkerį, jaunesnysis rado tenai sėdinti žmogų ir jie pradėjo, aišku, bendrauti. O esminis dalykas, kad jaunesnysis nešasi kuro bakus. O tenai yra generatorius, kuris galbūt suteiktų normalią šilumą, ne tik tai kažkokią tai ugnelę ir taipogi šviesą. Bet tam, kad nueitum iki generatorius, reikia praeiti ilgą tamsų koridorių. Ir tas generatorius teoriškai yra šviesa tunelio gale beveik tiesiog ant to žodžio prasme, ir tai, aišku, labai gražiai simbolizuoja ir tą pačią spektaklio mintį ir, tiesą sakant, būtent vėjo blaškomi kūrinio mintį.
1: Taip, ir labai greitai išgirsime iš tikrųjų mūsų eteryje šią dainą. Kokie dar artimiausi, Justinai, tavo muzikiniai planai, kuriais norėtum pasidalinti? Lyg ir skaičiau, kad gruodžio 28-ąją kažkas turėtų vykti, ar ne?
0: Taip, tai va būtent tarp tylos ir šviesos koncertinio turo pradžia Vilniuje. Mes pradėsime ten Adomo Mickevičiaus bibliotekoje, tai kviečiame visus, tikrai užeikit, pabūsime, pafilosofuosime. Jeigu negalit 29-ą, kviesime į Rygą atvažiuoti, galbūt norėsit tarpušventį praleisti Rygoje. Galbūt, jeigu taip nepavyktų vasario antroje pusėje, vasario 19-20, galbūt bus proga aplankyti Gdanską ar Torunę. Būtent tenai šiomis dienomis mes lankysimės su programa tarp tylos ir šviesos, Between Silence and Light. Tai kviečiame visus, taipogi, aišku, bus ir dar keletas kūrinių išleistų iki to laiko. Tai nusimato ganėtinai įdomi kelionė, kurią kviečiame tikrai visus keliauti kartu.
1: Geras. Ačiū, Justinai. Tikrai esi labai įdomus ir savitumu pasižymintis scenos žmogus. Ir linkiu didžiausios sėkmės tau kūryboje, koncertuose ir turbūt tiesiog gyvenime. Ir
0: ačiū,
1: lauksim
0: labai
1: daugiau tavo dainų. O dabar kviečiu visus radijo kelyje bičiulius paklausyti šios savaitės atradimo. Tai yra Justino Stanislovaičio kūrinys Vėjo blaškomi. Ačiū tau, Justinai, ir gero vakaro.
0: Ačiū. Iki.
1: Iki.

0: Пико Баланда.
1: Devynios minutės lieka iki 19 valandos. Eteryje girdėjote mūsų savaitės atradimą. Ir tai buvo Justino Stanislovaičio kūrinys Vėjo blaškomi. Tikrai labai gražus kūrinys, labai gilus kūrinys. Ir kviečiu jūs padėti dar vienam mūsų savaitės atradimui. Toliau kilti savo karjeros laipteliais į viršų. Pakelkite perklausą Spotify platformoje. Nuvykite pasižiūrėti šios dainos vaizdo klipą. Tikrai esu dar iki dabar toks labai nustebintas šio pokalbio ir atlikėjo minčių gilumo. Ir taip, esu jau pasiruošęs dar šiek tiek jums Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos pasakyti, kad ir kiek jos beliko, ir palinkėti jums gero vakaro ir jau keliausime kuo toliau, tuo arčiau prie savaitgalio. Taip, na, Vilniuje stebint kelius, nepanašu, jog būtų čia kažkokių prabangių fotosesijų fiksuojama, na, o jeigu nuvyksime į kitas problemas, pavyzdžiui, eismo įvykius Vilniuje Laisvės prospekte 82 ir Gelvonų gatvėje 26 fiksuojami keliai eismo įvykiai, taip pat ir spūstis Vilniuje Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvę važiuojant, bet taip, taip pat važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, čia mes turime tą pasispaudimą. Nuvykime dar pasižvalgyti ir į Klaipėdą, ar čia kažką mes turėsime pranešti, na, o Klaipėdoje jau jokių probleminių vietų nebėra, nei kažkokių tai spūščių, ar dar kitų panašių dalykų, tad Klaipėda taip pat rami. Na ir dabar dar į Kauną nuvykime pasižiūrėti, ar dar kažkokių čia spūščių, ar didesnių pasispaudimų liko. Na, čia truputėlį Pašilės gatvė, ties Taikos prospektu, gal ten gali tekti keliomis minutėmis ilgiau pastoviniuoti. Apie kokius nors radarus keliuose taip pat žinių nėra, tad Kaunas, na, irgi dabar, bent jau mūsų žiniomis, yra nesunkiai, lengvai pravažiuojamas ir be eismo įvykių. Ir štai, bičiuliai, prieš atsisveikinant visgi kauniečiams turiu žinę. Užnemunės gatvėje visoje Užnemunės gatvėje tiesiog, na, tos tikslios vietos nežinau, bet, na, ji nėra jau tokia čia ilga. Tad tarp naujo ten statomo tilto, jeigu nesuklysiu, čia šis tiltas Kėdainių tiltas, tad tarp Kėdainių tilto ir tarp A5 kelio būkite atsargesni. Čia surasite prabangę fotosesiją, tad būkite atsargus. Ir viskas, tiek iš mane žinių. Visiems dėkoju, kad klausėte Piko valandos. Su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas ir kviesiu jūs susigirdėti jau rytoj. Dar vienoje Piko valandos laidoje, rytoj Piko valandos valandų turėsime 3 ir paskutinioji valanda jau bus sunkioji banga, visa valanda modernios roko ir metalo muzikos, vėl pristatysime 2 lietuviškas grupės ir bendrai ta mūsų penktadienio programa linksma, geri šaukiniai ir laikas leidžiamas gerai. Ta tikiuosi, kad tą vakarą jūs irgi gerai praleisite, visiems gerų poilsių po darbų, gerų kelių, jeigu šiuo metu jais keliaujate ir susigirdime rytoj. Viso.
2: Radijo stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Radio Stotis. Tai lygia.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.